rūkydavom cigaretės, nes nieko jau kito nebuvo ką veikti. Kalbėdavom apie tai, kaip reikia sukurti dar vieną grupę. Trys pankai, penkios grupės. Netgi po vieną cigaretę nusipirdavom, kas

laiką dabartinį, bet tik tiek iš savo pusės, kaip jau toks patyręs senis galiu pasakyti, kad nežinau, man kažkaip mano paties paauglystė ir jaunystė kažkokia juokingesnė, labiau idėjinė buvo. Bet tas keistas noras iškart tapti pop žvaigžde, antra Madonna.

0: var senin kız.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

manyje tikrai liejasi krantai, sako, tu jau nematai. Aš į dugną jau grimstu labai lėtai. Atsigaivinti ir paleisti tai lengvai, tu žinai.

F H. I won't lie.

Steps to Breath.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: Ecos. Alerta. Opus.
1: I'm not.

0: Аларда Опус. Опус. Аларда Опус.
1: Музика.

Того.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Čia LRT bus radijas, 7:11. Atrodo, kad iškart po tautinės giesmės sostinės Vingio parke ir užbaigusios nuostabią dainų šventę prasidėjęs lietus niekaip nesibaigia ir nepadašu, kad artimiausių metų baigsis. Apie tai kalba ir sinoptikai sakantis, kad neverta tikėtis ir šiltesnių dienų. Atmerka kis muzikinė programa be prasidedanti čia LRT Opus eteryje. Mano vardas Marius, sveiki, kas tik dabar pradedate naują savaitę. Vakar irgi bendravome, vakar pristačiau ir naują LRT Opus savaitės albumą. Kas neišgirdote, tai po 9:00 dar vieną naują kūrinį pristatysiu. Grįžtant prie dainų šventės, su pasigrėjimu ir stebėjau ir klausiausi kolegės iš LRT radio Aistės Plaipaitės vedama šventę. Nuostabu, nuostabi akimirka, labai daug kolegų apskritai tiek iš LRT, tiek ir iš LRT Opus teko sutikti, net nebejoju, kad ir jie pasidalys savo įspūdžiais iš vakarykščio potrio. Čia Vingio parke, nu, aš jums linkiu lengvos naujos darbo savaitės pradžios, galbūt gerų atostogų, jeigu ir toliau ilsitės. Keliavime į priekį su Courtney Barnett, darbu Wonder, tuoj ir kiek išsimiau, kaip ir aišku, kad apie orus papasakosiu, ko tikėtis artimiausiamis dienomis, kokia bus ši savaitė.

Lietingam orui tikrai tinkanti muzika. Čia Courtney Barnett ir Wonder. Tuoj pratęsime su Jeff Tweedy. Lou Reed was my babysitter. Prieš tai ir apie orus, ko tikėtis artimiausiomis dienomis. Tai nemaža lietaus porcija žada sinoptikai, bet ir didesnės šilumos nebus. Šiomis dienomis daugelį šalies vietovių nešvengsime. Lietaus oras vietomis šils iki 21 laipsnio, o kai kur tai bus kukli 15-16 laipsnių šilumo. Kolegoms iš LRT radio pasakos sinoptikas Janas Vaitkevičius. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija bus iki 21 laipsnio. Trečiadienį lis daugelį vietovių, lietus bus ištisinio pobūdžio, kai kur smarkus, galima perkūnija, pusmarkokas, vėjas iki 20 metrų per sekundę. Artimiausia naktį nuo 9 iki 14, rytoj dieną iki 20 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais lis, vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija, tebe pūs gūsingas vėjas, naktį bus apie 10-15, ketvirtadienį dieną iki 19 šilumos. Penktadienį temperatūra išliks panaši, lietus taip pat tęsis, o kiek geresnių orų pasak sinoptiko galima tikėtis šeštadienį. Tą dieną numatomas tik trumpas lietus, temperatūra sieks apie 19-24 laipsnių šilumos. Štai tokia trumpa greita apžvalga, ją rasite ir naujienų portale LRT LT.

Ir šiek tiek šokių pridėjome čia į atmerkę akis. Rytinė eterė 7:23. Winging Paul Sunset of My Youth baigė skambėti. Netrukus ir naujieno, kurią visai neseniai pristačiau. Street on Where We Started kartu su David Kajot. O valandai pusės ir pirmosios šį rytoje LRT opus trumposios žinios. Bėda ar lietuvišką kūrinį spėsiu sugruoti prieš jas kolegos Empathy. Kita pusmonės sporto naujienos. Turime, ko gero, dar vieną pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalio porą, jeigu Donaldas Trumpas neatšauks amerikiečių pralaimėjimo belgams. Tai apie tai išsamiau jau kitą pusvalandį.

Il faut.

0: Opus.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Sinkevičiaus vyriausybė be kita ko žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikį didindami gyventojų pajamas. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad nėra aišku, iš kokių pinigų naujoji vyriausybė planuoja gyvendinti pažadus. Ankaroje prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas. Tarp lyderių bus Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas, kurio grasinimai pasitraukti iš NATO ir sumažinti amerikiečių karių skaičių Europoje sukelia neaiškumų dėl alianso ateities. Ukrainos prezidentas teigia, kad jeigu jo vadovaujama šalis gautų Jungtinių valstijų leidimą gaminti Patriot raketas, jų pakaktų tiek saugantis nuo Rusijos, tiek partneriams. Pasak Vladimiro Zelenskio, Ukraina įrodė savo gebėjimus, o pasaulis turėtų padėti gintis nuo Rusijos balistinių raketų. Maskvos meras tvirtina, kad Ukraina nuo vakar paleido daugiau nei 400 dronų Maskvos kryptimi. Tuo metu praėjusią parą per Rusijos atakas Kijeve žuvo daugiau nei 20 žmonių, 40 sužeista. Pasak Zelenskio, Rusija paleido beveik 70 raketų, kurių didžioji dalis buvo balistinės ir per 350 dronų. Lenkijos gynybos ministras praneša, kad pavasarį Pentagono sustabdytas planinis Jungtinių valstybių karių atvykimas į Lenkiją bus tęsiamas. Po sprendimo kilus ažiotažo į bipus Atlanto pradėta derėtis dėl nuolatinės amerikiečių bazės Lenkijoje, bet rotacija išliko svarbiausių klausimų trumpuoju laikotarpiu. Sprendimas atnaujinti rotaciją praneštas NATO viršūnių susitikimo išvakarėse pasirašant sutartį tarp Jungtinių valstybių ir Lenkijos karybos įmonių dėl raketų gamybos šalyje. Venesueloje po žemės drebėjimų naujausiais duomenimis žuvusių žmonių skaičius viršijo 4,000, beveik 18 tūkstančių gyventojų sužeisti. Daugelis stichiją išgyvenusių žmonių šiuo metu gyvena laikinose stovyklose, kitose viešose vietose. Tarptautinės gelbėjimo ir paieškos komandos pamažu palieka šalį. Ir apie orus, šįryt daug kur lijo, temperatūra dabar svyruoja apie 11-13 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra sieks nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sostinėje taip pat trumpi lietus bus apie 17-19 laipsnių, dabar yra 35 minutės po 7. LRT Opus.

Lengvai taip žingsniuojam į priekį su Marxist Love Disco Ensemble. Čia po trumpųjų žinių lygiai 20 minučių iki 8. Tuoj dar vienos žinios, bet šį kartą apie sporto įvykius šiek tiek daugiau papasakosiu. Čia kol kas projektas Ana Frango Elektriko. Kalbant apie sportą, tai pasaulio futbolo čempionatas, taip pat aiškus ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės grafikas, tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape, na ir daugiau naujienų jau visai netrukus.

0: Tęsime atmerkakis per LRT Opus, 15 minučių iki 8 ir šiek tiek sporto. Čia mūsų E3 pasaulio futbolo čempionatas, Cristiano Ronaldo čempionatas baigėsi, gali būti, kad ir dar vieno žaidėjo era pasaulio čempionatuose baigėsi. Cristiano Ronaldo pasaulio futbolo čempionato kelionė baigėsi skaudžia Portugalų nesėkmė. Ispanijos rinktinė aštuntfinalyje Dalase 1-0 palaužė Portugalus ir žengė į ketvirtfinalį. Pirėnų derbį nulėmė atsarginiai žaidėjai. 91 minutė Ferranas Torresas puikių perdavimų surado Mikelį Merino. Šis baudos aikštelės centre kairė koja pasiuntė kamuolį į apatinių vartų kampą. Šios rungtynės užbaigė tikėtina paskutinį 41 Ronaldo pasaulio čempionatą. Portugalų superžvaigždė rungtynėse turėjo kelis epizodus, tačiau įvarčių paskutinio pasaulio čempionato vakaro nepažymėjo. Pirmajame kėlinyje jos smūgį atrėmė Unai Simonas, o po pertraukos puolėjas kelis kart buvo atsidūręs nuošalyje. Portugalija arčiausiai įvarčio buvo pirmajame kėlinyje, kai Nuno Mendesas pataikė į vartų konstrukciją. Vis dėlto po pertraukos gynėjas rungtynių tęsti nebegalėjo, dėl traumos jį pakeitė Nelsonas Semedo. Ispanijai tai pirmasis pasaulio čempionato ketvirtfinalis nuo 2010 metų ir simboliška, kad būtent tada Ispanai tame pačiame etape taip pat 1-0 įveikė Portugaliją. Nuo antradienio naktį kelialapį į pasaulio čempionato ketvirtfinalį užtikrintai užsidirbo belgai. Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 įveikė turnyro šeimininkę Jungtinių valstijų rinktinę. Tai reiškia, kad čempionatas lieka be šeimininkų. Beje, nuo pat dvikovos pradžios aktyviau rungtyniavo ir progas kūrėsi būtent belgai. Jie pirmąjį įvartį įmušė jau 9 minutę. Prieš šias rungtynes daug dėmesio sulaukė Folarino Balagano situacija. Jungtinių valstijų puolėjas turėjo praleisti aštuntfinalio rungtynes, nes praėjusiame susitikime prieš Bosniją ir Hercegoviną gavo raudoną kortelę. Tačiau FIFA metams atidėjo šios bausmės vykdymą ir futbolininkas galėjo žaisti. Sprendimas leisti Balaganai žaisti sulaukė griežtos kritikos iš Belgijos futbolo federacijos atstovų, na ir ne tik iš Belgijos. Belgai savo išplatintame pareiškime teigia esą priblokšti tokio žingsnio, kuris tiesiogiai prieštarauja pačios FIFA taisyklėms. Aštuntfinalio etape buvo eliminuotos visos turnyro šeimininkės. Kanada krito prieš Maroką, Meksika nusileido Angliją, o Jungtinės valstijos neprilygo Belgijai. Belgai ketvirtfinalyje susitiks su Ispanija. Šis susitikimas vyks Liepos 10-osios vakar. Ir paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape, kuriame Rimo Kurtinaičio treniruojamos komandos laukia sudėtinga kova dėl bileto į finalinį etapą. Vakar baigėsi C grupės kovos, po kurių galutinai paaiškėjo, kad J grupėje Lietuva žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks trys geriausios grupės komandos, o visi pirmojo etapo rezultatai persiklė ir į antrąjį. Lietuvos situacija prieš lemiamą atrankos dalį nėra palanki. Lietuvė antrąjį etapą pradeda iš ketvirtosios pozicijos su trimis pergalėmis ir trimis pralaimėjimais. J grupės lyderė tapo Turkija, kuri pirmojo etapą užbaigė be pralaimėjimų. Turkai vakar 95-72 nugalėjo Šveicariją ir į kitą etapą žengė turėdami 6 pergalės iš tiek pat galimų. Būtent Turkija bus pirmoji lietuvių varžovė antrajame etape. Lietuvai nepalankiai baigėsi serbų bei bosnių akistata. Serbai namuose iškovojo pergalę 94-81 ir Serbija keliauja į kitą etapą, turėdama vieną pergalę daugiau už Lietuvą. Serbijos pergalės simboliu tapo Nikola Jokičius 20 taškų, 10 atkovotų kamuolių, 11 rezultatyvų perdavimų, 37 naudingumo balai. Po šių rezultatų J grupėje, kaip ir minėjau, pirmauja Turkija su 6 pergalėmis. Italija turi 5 pergalės ir 1 pralaimėjimą, Serbija 4 pergalės ir 2 pralaimėjimus, Lietuva ir Islandija turi po 3 pergalės, Bosnija ir Hercegovina 2 pergalės ir 4 nesėkmės. Tai reiškia, kad pagal dabartinę rikiuotę Lietuvos rinktiniai pasaulio čempionatą nepatektų. Per likusią 6 rungtynes Lietuvai reikės ne tik išnaudoti akistatą su Bosnija ir Hercegovina, bet ir kabintis į pergalės prieš aukščiau esančias rinktynes Turkija, Serbija. Lietuva antrąją etapą pradės rugpjūčio pabaigoje, rugpjūčio 28-ąją išvykoje su Turkija, o rugpjūčio 31 dieną namuose priims Bosnija ir Hercegovina. Lapkričio lange Lietuvos rinktinė namuose susitiks su serbais, o tada išvykoje žais su bosniais, o lemiamas langas vyks ateinančių metų vasario pabaigoje ir kovo pradžioje. Lietuva namuose priims Turkiją, o atranką užbaigs išvykoje su Serbija. Na ir dar viena įdomi žinutė, savaitgalio naujiena. Jungtinių valstijų federaliniai prokurorai paskelbė daugiau detalių byloje, kurie kaltinimai pareikšti Lietuvoje Kauno Žalgirio rungtyniavusiam Estijos krepšininkui Kerui Krisai. Jungtinių valstijų teisingumo departamento Vakarų Virdžinijos šiaurinės apygardos prokuratūra pranešė, kad testas sulaikytas ir šią savaitę turėtų stoti prieš federalinį teismą. Jam pareikšti 5 kaltinimai elektroniniu sukčiavimu, remiantis teismo teismo dokumentais Krisa kaltinamas nuo 2022 iki 26 metų birželio vykdė schemą, kurią iš kelių nukentėjusių esą siekė gauti daugiau nei 2 milijonus dolerių. Prokurorų teigimų krepšininkas naudoja klaidinančią informaciją, fiktyves tapatybės, apgaulingą komunikaciją. Kaltinamajame akte nurodoma, kad Krisa esą apsimesdavo įvairiais asmenimis, tarp jų fiktyviais kontaktais bei šeimos nariais. Dokumentuose taip pat teigiama, kad testas nukentėjusiems melgingai tvirtino, jog jam ir jo šeimai gresia pavojus, jo motinai reikalingas vėžio gydymas, o šeimos turtui Estijoje būtina skubi finansinė pagalba. Daugiau apie viską naujienų portale LRT LT. Šiuo metu lieka 10 minučių iki 8.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas. Let's get this. You guys feeling good?

čia labai gražiai įdomi elektronika. Josh's Cafe ir Limousine, londonietis didžėjus savo nerealiais setais, techno setais, susitarnavęs pagarbą ir didžiulį gerbėjų palaikymą. Būtent jo darbas Limousine ir pradeda antrą atmerkę akis programos valandą. Beje, kūrinys yra iš artėjančio šį mėnesį pasirodančio mini albumo The Velvet Hour. Labai daug įkvėpimo šaltinių jame, nuo Princo iki Grace Jones ir dar daug, daug, daug kitų iškelių asmenybių. Grįžtam prie programos, pasižiūrėkime į orus, ką sinoptikai žada artimiausių metų, o artimiausių dienų orai nedžiugins, nemaža lietaus porcija ir didesnė šilumos tikėtis neverta. Antraštė naujienų portale LRT LT šiomis dienomis daugelį šalies vietovių neišvengsime lietaus, oras vietomis šils iki 21 laipsnio. Tiesa, kai kur te bus kukli 15-16 laipsnių šilumo, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, bus apie 16-21 laipsnį. Trečiadienį lis daugelį vietovių, lietus bus ištisinio pobūdžio, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas smarkokas, pajūryje ir iki 20 metrų per sekundę. Artimiausią naktį apie 9-14, rytoj dieną apie 15-20 laipsnių šilumos. Išsamesnę prognozę rasite LRT LT portale be abejo, o čia toliau ir muzika Oliver Knight turiu. Run Like the River, taip pat ir sraigės efektas skleidžiasi, čia bus punkto remiksas.

čia dar ir Scooby Duber darbas Feel So Good nuskambėjo LRT Opus eteryje 17 minučių po 8. Toliau norisi pasidalyti dar vienu įrašu, kuris atrodo, kad jau buvo girdėtas, paskui kažkur pradingo, bet ir vėl atsirado mano aplinkoje. Kalbu apie gegužės pabaigoje pasirodžiusi Sonedo albumo From Here On Out. Sonedo yra iš Škotijos. Iš tikrųjų tai yra japonų škotų kilmės prodiuseris, pianistas, grupės lyderis, novatorius, kuriantis naują gyvybingą Jungtinės karalystės skambesį, kuriame džiazo improvizacija susipina su repu, su grajam, jo muzika grindžiama bendradarbiavimu ir yra lanksti gyvų instrumentų skambės ir MC bei vokalistų balsų derinys, tai jau turbūt galite nutuokti, ko čia tikėtis. Taip, labai daug tokių džiazinių gyvų instrumentų ir šiek tiek repuko viršuje. Taylor May, taip vadinasi šis Sonedo įrašas skambantis fone, gero klausymosi.

0: Opus.
1: Ankaroje prasidedant NATO viršūnių susitikimui prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad šalis turėtų įvardyti Rusiją kaip viso alijanso grėsmę. Jis LRT radijui priduria, kad Lietuva šiuo metu yra lyderė pagal gynybai skiriamus pinigus. Matulionis mano, jog Ankaroje neformaliai pavyks pasikalbėti Lietuvos ir jungtinių valstybių vadovams būtų keliamas amerikiečių karių rotacijos klausimas. Ukrainos prezidentas teigia, kad jeigu jo vadovaujama šalis gautų jungtinių valstybių leidimą gaminti Patriot raketas, jų pakaktų tiek saugantis nuo Rusijos, tiek partneriams. Pasak Vladimiro Zelenskio, įrodė savo gebėjimus, o pasaulis turėtų padėti gintis nuo Rusijos balistinių raketų. Maskvos meras tvirtina, kad Ukraina nuo vakaro paleido daugiau nei 400 dronų Maskvos kryptimi. Tuo metu praėjusią parą per Rusijos atakas Kyjeve žuvo daugiau nei 20 žmonių, keliasdešimt sužeista. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Sinkevičius vyriausybė be kitako žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikį didinant gyventojų pajamas. Konservatorių pirmininkas sako, kad nėra aišku, iš kokių pinigų naujoji vyriausybė planuoja įgyvendinti pažadus. Seimui bus pateiktas siūlymas iš konstitucijos išbraukti 137 straipsnį, tokiu būdu sudarant galimybes prireikus Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Įstatymo projektą aiškinamajame rašte teigiama, kad priėmus įstatymo projektą būtų sudarytos teisinės prielaidos užtikrinti Lietuvos visavertį dalyvavimą NATO kolektyvinės gynybos ir atgrasymo sistemoje. Lenkijos gynybos ministras praneša, kad pavasarį Pentagono sustabdytas planinis jungtinių valstybių karių atvykimas į Lenkiją bus tęsiamas. Po sprendimo kilus ažiotažui, abipus Atlanto pradėta derėtis dėl nuolatinės amerikiečių bazės Lenkijoje, bet rotacija išliko svarbiausių klausimų trumpuoju laikotarpiu. Sprendimas atnaujinti rotaciją praneštas NATO viršūnių susitikimo išvakarėse, pasirašant sutartį tarp jungtinių valstybių ir Lenkijos karybos įmonių dėl raketų gamybos šalyje. Ir apie orus šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sostinėje taip pat trumpai lietus bus apie 17-19 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.

0: gijos, kurių nematome, per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
1: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaitykloje. Vytauto gatvėje 72.
2: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
3: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

NI, o čia prisipažinsiu, gal netgi svarščiau negroti šio kūrinio, nes perklausant kažkaip nelabai, bet iš tikrųjų gailiuosi, kad taip pasakiau, nes labai nuostabiai skamba šis eksperimentinio roko kolektyvas iš Brightono, Plantoid, jų darbas Dozer, čia kaip tik pratęsė mūsų muzikinę programą, jie dar ir The Lemonheads in the Margin, tuo ir Milo su Our Teacher verslo naujienų irgi pasiklausysime baigiantis antrąją atmerką iki valandai.

Tęsime atmerkę akis per LRT Opus, šiek tiek verslo naujienų ir verslo žinios rašo apie tai, kad finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pristatys naujausią informaciją apie naujos kartos Lietuva plano įgyvendinimo rezultatus. Projektų sutarčių kol kas pasirašyta už daugiau nei 3 milijardus 800 milijonų, o projektų vykdytojams išmokėta beveik 3 milijardai eurų. Kita tema, nuo rugpjūčio 12 dienos pakuočių gamintojams ir supakuotus produktus rinkai tiekintiems verslams prasidės naujas reguliacinis etapas, bet įtikties deklaracijos pakuočių nebebus galima teisėtai tiekti ES rinkai. Gamintojai sako, kad pasiruošimas ryja laiką ir išteklius, o iki reikalavimų taikymo pradžios likus kiek daugiau nei mėnesių, neatsakytų klausimų vis dar daugiau nei aiškumo deklaracijų, turi būti patvirtinta, kad pakuotė atitinka reglamente nustatytus tvarumo ir ženklinimo reikalavimus. Tai yra viena dienos temų. Trijų pagrindinių Lietuvos oro uostų operatorius pradeda dirbti ne tik be valdybos, bet ir be nuolatinio generalinio direktoriaus. Ministerija žada perinimui etapą pabaigti per artimiausius mėnesius, tačiau šis laikotarpis itin didelės vertės projektus vykdančiai bendrovėje bus įtemptas. Be to, ministerija atsiranda galimybė tiesiogiai valdyti jai pavaldžią įmonę. Dar verslo žinios apie tai, kad Kanados fondas Kintera Capital nori gyvendinti baterijų giga projektą Opolėje, Lenkijoje, kuris pakibo ant plauko, kai bankrutavo investuotojai jungtinių valstybių bendrovę Ascent Elements. Fondas ieško strateginio partnerio, kuris padėtų tai padaryti. Perdirbtų baterijų medžiagų, vadinamosios juodosios masės perdirbimas, taip pat ir ličio karbonato gamyba yra svarbios grandis Europos baterijų sektoriaus tiekimo grandinėje. Europa šiuo metu yra labai priklausoma nuo šių medžiagų importo, jos elektrifikacijos planai labai ambicingi, rašoma verslo žiniose. Na ir jeigu verslas, tai didelis, jeigu didelis, tai tarptautinis, o jeigu tarptautinis, tai nuo Kinijos iki Jungtinių valstybių, tiksliai tokius kriterijus išvardyje nuo savo verslo idėjai taikęs Žydrūnas Kondratas, UAB Insoda vadovas. Daug metų verslininkas praleido Kazachstane, kitose Vidurio Azijos šalyse, kur turėjo strateginės rinkodaros bendrovė, dirbo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke ir padėjo kitiems įgyvendinti verslo idėjas arba jas sugalvoti. Iš Kazachstano grįžo į Lietuvą, norėjo pasaulinio verslo, ne savais pinigais, pritraukė milijoną eurų ir 2000 prekybos vietų. Tokia istorija verslo žiniose. LRT LT verslas apie tai, kad milijonierių skaičiuojant jungtinių valstybių doleriais skaičius Lietuvoje pernai išaugo 8% arba 921, rodo Šveicarijos banko UBS pasaulinio turto metinė ataskaita. Dar neįkūrus Visagino laisvosios ekonominės zonos Ignalinos rajone šiaurės rytų Lietuvoje šalia uždaromos atominės jėgainės, ją jau domisi užsienio investuotojai, sako Visagino meras. Ir dar apie tai, kad iki 2028 metų pabaigos suplanuotas naujo Vilniaus oro uosto atvykimo terminalo projektas dėl vidinių Lietuvos oro uosto valdymo procedūrų gali vėluoti, sako laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas. Štai tiek verslo šiandien, 10 minučių iki 9.

Štai toks LRT po savaitės albumo skambesys, Mary in the Junkyard darbas Thou Shalt Sprout kūriniu prasidėjo paskutinę atmerką iki programos valanda. Kartais reikia tik kelių instrumentų ir gero vokalo, ir tai rodo būtent šis kūrinys. Kuo daugiau skaitau recenzijų apie Mary in the Junkyard albumą Role Model Hermit, tuo viskas aiškiau. Apie, pavyzdžiui, minimalistinį meistriškumą kalba apžvalgininkai Everything Is Noise, kritikai atkreipė dėmesį, kad grupė išlieka nepaprastai lengva ir judri, jie naudoja tik bazinį instrumentų rinkinį, pavyzdžiui, šamanistinius būgnus, bosą ir altą, kad pasiektų didžiulį garso gilumą, neperkraudami garso mišinio. Taip pat pagrindinės pagyros albumui skrieja už tai, už tą tokį sudėtingą pasaulio kūrimą. Recenzentai pažymi, kad albumas primena senovinę britų liaudies pasaką perkeliamą į šiuolaikinę erą. Vokalistė Clary Freeman Taylor savo dainų tekstuose pateikia surrealistinės perspektyvas, įkūnydama gyvūnus ir šimtmečius gyvenusius atsiskyrėlius. Na ir dar daug tokių panašių istorijų galima būtų atrasti iš įvairių įžvalgų. Štai taip prasideda paskutinė atmerka iki programos valanda. Beje, tuoj mes čia šnektelsim ir apie festivalį Gilios upės tyliai plaukė. Ona Kotryna Dikavičiūtė ir Aušra Umbrasaitė turėtų čia pas mus užsukti. O kol kas grįžtame prie ankstesnio savaitės albumo skambėsio Bohemos tarifos diskomunikacija. Prieš porą savaičių čia klausėmės kasdien, kas kelias valandas, tai Prienai yra tas singlas, kuris pastaruoju metu labai dažnai skamba LRT Opus eteryje.

diskotekas iššukuotas. Kūnai išsemti, visas tiesas išieškotas. Ir viena tokia švelni.

Dinastija Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epicos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

Tá bom.

0: Opus pokalbis.
1: Tęsiame atmerką akis per LRT Opus. Porą viešnių šiandien LRT Opus studijoje, Ana Kotryna Dikavičiūtė ir Aušra Umbrasaitė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Čia yra tas festivalis, kurio pavadinimą kartais sukeičiu vietomis, ar gilios upės tyliai plaukia, arba kartais tylios upės giliai plaukia, norisi pasakyti, bet iš tikrųjų gilios upės tyliai plaukia nuo, dabar galvoju, nuo 2020 metų organizuotas festivalis. Šiemet antrus metus jau esate naujoje vietoje, ar ne?
2: Taip, pastarosius du metus jau esam persikėlę į Lietuvos geležinkelių bėgių parko angarą. Muziejus.
1: Vis tiek noriu apie tą priešistorį ir galvoju, kaip visas tas virsmas, kai įsivaizduojate, ar ne, po Liuborto tiltų kažkada tai būrėte žmonės, ar ne, visus tos lankytojų žiūrovus, ar ne, ir kaip užaugote iki na, nežinau, kiek užaugote, tai norisi paklausti, Ona.
2: Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų prasidėjo gilios upės tyliai plaukia kaip toksai gana improvizuotas renginys, nes vyko pandemija ir mes kaip ir didelė dalis kitų kino rodytojų buvom prirašę įvairių projektų ir neturėjom kur rodyti filmų, nes užsidarė visi kino teatrai. Ir tada įkūrėm šitą erdvę po Liuborto tiltų ir sukvietėm visus, kad visi kartu ir įgyvendintume savo planus. Ir tada per pastaruosius 7 metus tikrai išaugome ir tapome tokie žinomi ir iš tikrųjų atsirado ir poreikis ir susodinti vis daugiau žiūrovų. Tai bėgių parko angaras yra labai tinkama vieta tam.
3: Ir šiemet dar bus daugiau vietų, tai jeigu praeitais metais kažkur netilpat galbūt į kokį nors seansą, tai didelis šansas, kad jau šiemet visi sutilps.
2: Taip. Ir dar gal vienas labai svarbus momentas mūsų šitai kaprizingai vasarai, tai bėgių parko angaras yra po stogu.
1: Taip, labai pasisekė su oru.
2: Taip, kaip užsakyta. Mums iš tikrųjų, mes džiaugiamės bet kokiu oru, nes net jeigu yra apsiniaukę, mums nuo to yra geriau, nes geriau matosi projekcija.
1: Iš tikrųjų, tai yra, na, pats festivalis yra, galima sakyti, apie judančių vaizdų įvairovį ir galvoju, kas šiemet telpo, dar apie programą nešnekam, bet apskritai bendrai, kas šiemet telpo į šitą sąvoką, judančių vaizdų įvairovę?
2: Tai festivalio programos ašis sudaro Meno Avilio kuruota programa, sudaryta iš naujai atrastų, restauruotų filmų iš viso pasaulio. Ir tuomet turime ir partnerių programą, kurią kuravome drauge su Aušra, į kurią buvo atrinkta 15 organizacijų dirbančių kultūros, aktyvizmo ir socialinių veiksmų srityse.
3: Ir jos kiekviena atsinešė savo idėją, savo filmus ir tie filmai yra tiek ir šiuolaikiniai, tiek ir ankstyvojo kino turėsime peržiūrėti, tiek trumpametražiai ir tiek videomeną pristatysime. Mm. Tai labai ta įvairovė yra didelė.
1: 1890-ieji, man atrodo, erotinis filmas iš tų laikų, taip pat labai įdomi programa susijusi su, nežinau, 8-9 dešimtmečio filmais, apie tai tuo išnektelsim su mūsų šio ryto viešnėmis.

0: Tęsiame atmerkakis per LRT opušieną festivalį Gilios upės tyliai plaukia su mumis Ona Kotryna Dikavičiūtė, festivalio meno vadovė ir Aušra Umbrasaitė, programos kuratorė, su jumis šnekamės ir apie atidarymą, būtent šiandien atidarymas, taip pat šiek tiek vėliau ir apie išsamiau apie programą pašnekėsim ir apie restauruojamus filmus, apie patį procesą, bet kol kas ką esat paruošę savo lankytojams šiandienai?
1: Tai šiandien atsidarysime su čekų naujosios bangos režisierės Veros Chytilovos filmu Blokinė istorija arba kaip gimsta gyvenamasis rajonas. Galiu

0: užduoti, kad tai buvo turbūt pirmas filmas, kurį atrinkau į programą. Pamačiau jį Berlyno kino festivalyje, klasikinio kino programoje. Ir iš karto supratau, kad jis labai labai tiks Gilios upės tyliai plaukia ne tik kad programai, bet ir pačiam atidarymui. Aš pati labai mėgstu filmus, kurie yra, kurių veiksmas vyksta vieną dieną. Tai čia būtent ir yra toksai filmas. Viena diena vis dar statomo blokinio gyvenamųjų kvartalo gyvenime. Tai yra, kažkurios dalis namo jau yra pastatytos, jau ten žmonės gyvena, kažkurie namai dar yra nepastatyti, tenai jau kažkas pradeda truputėlį nelegaliai gyventi, mamos bando su vežimėliais per statybas praeiti, žodžiu, ir toksai yra labai truputėlį net ir chaotiška tokia diena, bet man atrodo labai gerai parodo ir tą sovietinio režimo bandymą ir paveikusi bandymą modernizuoti mūsų visuomenę, atnešant tam tikrą kitokį gyvenimo būdą. Tai, žodžiu, tos blokinius butus naujus keliasi žmonės iš kaimų, žmonės iš kažkokių kitų rajonų. Tai va toksai bus šiek tiek absurdo komedija, šiek tiek dokumentika, šiek tiek veiksmo filmas ir taip ir atsidarysim.
1: Šiek tiek netgi išdavėjai, galima sakyti, šių metų festivalio tokia savotiška tema, nes tai yra namai, apie namus, tai nebūtinai namai, kuriuose tu gyveni, tai yra namai, kurių tu netenki, tai yra namai kaip laikiniai namai ir panašiai, ar ne?
0: Taip, iš tikrųjų, kai galvojam apie šių metų programą, tai norėjosi galvoti apie tai, kas yra namai, ar tai yra vien tik tai vieta, ar tai yra ryšiai tarp žmonių, o gal tai gali būti atsiminimas. Ir gyvenant tokioje geopolitiškai jautrioj teritorijoje kaip Lietuva, priimant migrantus, pabėgėlius ir kartu patys lietuviai irgi emigruoja į kitas šalis, atrodo, kad labai įdomu galvoti tai, kas išlieka, kai gyvenimas taip radikaliai gali bet kada pasikeisti. Ar tai yra, nu, kur tie namai? Tai mes apie tai ir dėliojam programą, kur nebūtinai tai yra vienareikšmiškai pozityvūs filmai, kurie ten liaupsintų, kaip gera turėti namus, bet tai yra ir tokie truputėlį bandymas suprasti, atrasti tą jaukumą ir atsparumą mūsų viduje.
1: Jeigu festivaliai tai daro blokinį istoriją arba kaip gimsta gyvenamasis rajonas, tai mūsų pirmąjį pokalbį užsiminiau, kad bus ir ankstyvo kino 1896-ieji, 1928-ieji ankstyvų erotinių filmų programa ir bus dar ir įgarsinimas, ar ne? Papasakokit truputėlį.
2: Tai bus rodomi rytoj, Liepos 8 dieną, pirmosios bangos sukuruota programa Eros Atila, tai nebylus filmai, 17 tokių trumpametražių filmukų, kuriuose netrūks ir nuogumo, atvirumo. Programa pažymėta N18, bet kaip kuratoriai sako, kad nepaisant to, kad taip tai yra apie kūną ir kūniškumą, vis tiek galima išvelgti tą kino gimimo, to būtent pačioje pradžioje gimstančio kino stebuklą ir magiją ir tą šviesos virpesį ir mirgėjimą. Tai šitą sensą akomponuos Matas Samulionis, tiek saksofonu, tiek ir
0: analoginiai sintezatoriai.
2: Taip, tai bus toks ir koncertas, ir filmo peržiūra.
1: Gerai, netrukus grįšime prie kitų programos dalių ir šiaip dar pakalbėsime apie festivalį, apie filmų restauravimo ypatumus, o kol kas Anthony Šmierak čia toliau per LRT Opus. And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball. And it just turns.

0: Anton Šmėrik čia su Čiok, baigia skambėti LRT Opus eteryje. Mes toliau tęsime pokalbį apie judančių vaizdų festivalį Gilios upės tyliai plaukia. Ir na, dar vienas filmas, čia jau truputėlį Liepos pabaigoje, nusikelsime Liepos pabaigą. Šiaip jau na, festivalis yra patogus tuo, kad savaitės pirmosiomis dienomis vyksta peržiūros, o savaitgaliai laisvesni tiek organizatoriams, tiek lankytojams. Ir Liepos 29-osios, matau, seansą, mes esame Miško vaisiai, seansas pristatomas su Sengirės kinu ir Girių spiečiumi. Reikia pasakyti, kad na, pats festivalis organizuotas pasitelkiant tikrai labai daug partnerių komandų, tai Aušra, ko gero, pratestum apie šitą filmą.
1: Tai mes paskelbėm atvirą kvietimą, į kurį mums suaplikavo virš 40 iniciatyvų ir organizacijų. Iš to sąrašo didelio atsirinkom 15, su kuriomis bendradarbiaujame šiemet ir jos tikrai praturtino visą festivalio programą. Ir tavo minėta peržiūra organizuoja dvi organizacijos, kurios susijungia. Tai yra Sengirės kinas, kuris yra aplinkosaugo ir kino edukacija, toks jungiantis projektas, rodantis filmus apie ekologiją ir gamtą. Ir taip pat iniciatyva Girių spiečius, kurie bando, žodžiu, ir struktūriškai, ir teisiškai kovoti už gamtą ir išsaugoti mūsų Lietuvos miškus. Tai šitą peržiūrą taip pat lydės ir diskusija pradžioje prieš filmą, o pats filmas yra visiškai naujas, bus premjera, tik iš Berlyno paimtas tokio kino dokumentikos meistro Riti Pan filmas apie Kambodžios senuosius miškus.
0: O nuo tavęs paprašysiu irgi pratesti, kalbant apie programą, kuo dar pasidalintum su klausytojais, kokiais vaizdais iš atminties apie.
2: Aš tiek ilgai gyvenu su šita programa, kad kartais net sunku išsirinkti. Galbūt paminėčiau ir iš tikrųjų džiaugiuosi šitą bendradarbystę, kad jau kalbam apie partnerius su migrantų teisų organizacija Sienos grupė, kurie kovoja ir teikia humanitarinę pagalbą migrantams palei Baltarusijos pasienį, nepaisant jų turėjimo leidimo gyventi ar neturėjimo. Ir mes jau ne vienus metus dirbame su Sienos grupe ir organizuojame seansus. Jie šiais metais parinko dokumentinį filmą Nepaleisk jos, kuris irgi kalba apie būtent migrantų situaciją Belgijoje ir yra paimtas kaip toksai paskatinimas ir mums nepamiršti šitos situacijos ir nepamiršti Lietuvoje esančių žmonių, kurie patiria didžiulius sunkumus.
0: Matau, kad festivalio šis yra na, meno avilio sudaryta restauruotų filmų programa ir, žinai, kiekvienas turbūt filmas turi istoriją apie tai, kad buvo kažkur pamestas, galbūt jau nurašytas ir kažkaip vėl atsitiktinai atrastas. Kiek tokių istorijų pavyko surinkti?
2: Šiais metais meno avilio programą skirtą archyviniam kinui sudaro 6 sensai ir gal iš tokių ypatingesnių atvejų paminėčiau Beiruto fantomą, tai yra filmas iš Libano ir kaip žinom, Libane vyksta karas ir tai yra labai apsunkinta situacija ir archyvų darbo klausimų ir iš tikrųjų šitas filmas buvo visai neseniai restauruotas ir iš naujo pristatytas ir jisai kalba būtent, jis yra toks hybridinis filmas, kuris rodo ne tik tokį pasakojimą, fikcinį pasakojimą apie gyvenimą po karo, bet ir ima interviu iš žmonių, kurie realiai yra išgyvenę ir patyrę karą. Ir filmas yra iš esmės apie tai, kaip surasti santykį su savo miestu, kuriame tu patyrei smurtą, kuris yra sugriautas ir tai yra realūs pirmojo asmens liudijimai apie tai. Ir man atrodo, galvojant apie mūsų situaciją ir galvojant apie Ukrainos miestus, kurie yra bombarduojami ir griaunami ir galvojant apie tai, kai šitas karas baigsis, kaip mes kažkaip surasim su tuo santykį, tai yra labai svarbus filmas, kurį buvo irgi lygiai taip pat sudėtinga restauruoti ir rodyti. Ir sekantis, jį mes rodysime Liepos 28 dieną, o Liepos 30 dieną pristatysime jau Lietuvos audiovizualinio paveldo programą. Ją kuruojame kartu su kuratore Gerda Paliušytė ir pristatysime tai, ką meno avilys atrado per pastaruosius porą metų. Sensas bus sudarytas iš dviejų dalių, tai pirma dalis bus skirta ankstyvajam videomenui ir bus pristatomas Sauliaus Čemolansko archyvas. Saulius Čemolanskas buvo didžėjus, toksai ir vakarėlio organizatorius, ir kino kūrėjas, videomeno kūrėjas, kuris emigravo į Londoną dar sovietmečiu ir tenai veikė tokio alternatyvioji meno scenoje ir yra sukaupęs tokį, buvo sukaupęs tokį nemažą archyvą tiek iš Kauno alternatyvių bendruomenių, tiek iš Londone gyvenančių lietuvių bendruomenės. Tai rodysime šitą ir tada antra dalis bus meno avilio restauruoti namų kino vaizdai, taip pat su gyvoj garsinimu.
0: Ačiū Jums. Gilios upės tyliai plaukia festivalis, judančių vaizdų festivalis prasideda šiandien. Tęsis jis, mačiau, iki rugpjūčio 13 dienos, tai pirmadienis, antradienis, berods trečiadienis, ar ne, galite...
2: Antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis.
0: Teisingai, šiandien antradienis. Daug kam kaip pirmadienis.
2: Kaip pirmadienis.
0: Renginiai vyksta Bėgių parko angare, kai kurie filmai bus ir įgarsinti, vyks diskusijos, kaip jau girdėjote, viską galite rasti, visą programą galite rasti meno avilio. Svetainėje aš dėkoju Onai Kotrynai, Dikavičiūtė, Aušarai Umbrasaitė, kad užsukote čia šnektelt šiandien. Gero festivalio tuomet.
1: Ačiū labai.
2: Ačiū.
0: Iki kitų kartų. Tęsime su Nourished by Time ir Daddy.

0: My people are gone into captivity because of their ignorance. And their honorable men are famished.
1: Vienu metu tikrai labai dažnai skambėjęs LRT Opus eteryje kūrinys iš No Soul Fluorescent Pink. Čia šį kartą irgi sugrotas 9 minutės iki 10 beliko. Atmerk akis, muzikinė programa priartėjo prie pabaigos. Aš, Marius, atsisveikinu, rytoj vėl 7 čia susitiksime. Taip, ką mes dar čia turime. Midi Memory pagrosiu su Burn All Away, bus ir Nine Inch Nails su Boys Noise. Taip pat, tai gero klausimas, iki.

Kiek daugiau nei 3 minutės po 10 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas, tariu visiems, kurie klausotės LRT Opus. Sveikinuosi čia prie mikrofono aš, Kamilė, ir laida Dienos Pulsas. Mes pradedam 3 valandas, kurias leisime kartu. Klausysimės daug naujos muzikos. Šiandieną tikrai bus istorijų, galiu pažadėti, ir tikrai tokių gilių ir įdomių, kaipgi tie kūriniai pasiekia mūsų grojaraštį. Be abejo, kiekvienos valandos viduryje trumpos žinios, informacija apie orus. O čia mes pradėjome su Eels, dar 95 metais Los Andželė įkurta grupė, kurią formavo ir iki šiol formuoja ir veda jos sielą, dainų autorius, vokalistas, multiinstrumentalistas Mark Oliver Everett, geriau žinomas tiesiog pseudonimu I, kaip pirmojo pavardės raidė. Muzikinis projektas garsėja tokiu labai eklektišku skambesiu, daug alternatyviojo roko, folk roko, bliuzo. Šiek tiek yra elektronikos, kartais galima išgirsti jų muzikoje. Grupės nariai iš tikrųjų labai daug keitėsi kartu, bet būtent Markas išliko tuo vieninteliu atraminiu tokiu tašku ir kiekvienas albumas skamba iš tikrųjų kaip jo asmeninio gyvenimo dienoraščio skyrius. Neišimtis turbūt ir šis kūrinys Cap in Hand, pasirodęs kaip pagrindinis singlas, pristatęs 16-ąjį jau grupės studijinę albumą Cookie Happened. Kūrinys, na, tikrai toksai labai jaudinantis, liūdnas, parašyta yra daina iš tokios perspektyvos žmogaus, kuris pripažįsta padarytas gyvenime klaidas, gailisi, grįžta nuleidęs galvą, prašyti atleidimo, perspektyvos kažkokios kitokios. Pats grupės lyderis pažymėjo, jog daina bandė, na, tyčia taip emociškai tokio išsekusio ir palaužto herojaus paveikslą sukurti, net ir pats pavadinimas kepurė rankoje simbolizuoja tą tokį nuolankumą, atgailą, prašymą suteikti dar vieną galimybę. Tai tikrai girdisi toks, na, jautri tokia potekstė kūrinyje. O judėsime su dar vienu tikrai tokiu muzikos filosofu Morrissey, be abejo viena įtakingiausių ir tuo pačiu kontroversiškiausių alternatyvosios muzikos figūrų, išgarsėjęs 9-ame dešimtmetyje kaip kultinės grupės The Smiths lyderis, tekstų autorius, vėliau sėkmingai tęsė solinę karjerą ir, na, jau tas jo dramatiškas vokalas be abejo yra labai išskirtinis, bet ir apskritai nemažai tokios kandžios ironijos, melancholijos jo kūriniuose. Čia skambės The Monsters of Pig Alley, išleistas kovo mėnesį, kaip paskutinis albumo Make Up Is a Lie kūrinys, tokia jautri baladė, kartu parašytas ilgamečių jo kūrybinio partnerių Alan White. Pavadinimas yra, beje, nuoroda į režisieriaus Griffito 1912 metų nebylųjį filmą apie gangsterius The Musketeers of Pig Alley, bet štai pačioje pradžioje, pačioje dainoje, tais kiaulių alėjos monstrais, na, metaforiškai vadinami yra tokie paprasti, senstiliai tėvai, juos čia visaip visokiais kitais epitetais įvardyti. Kūrinys pasakoja apie jauną menininką, kuris ieškodamas šlovės, pripažinimo, palieka savo namus, bet pramogų pasaulyje susiduria su tokiais labai negailestingais gatekeeperiais vadinamaisiais, taisyklių diktuotojais, kurie, na, savo tokią dvasinę tuštumą pametė jam jo gyvenimą. Ir Morrissey per šį dialogą puikiai atskleidžia tą liūdną tiesą, kuo aukščiau lipi karjeros laiptais, tuo mažiau prasmingų dalykų ten atrandi. Tokie štai jo žodžiai. Paklausykim The Monsters of Pig Alley.

Kaylet čia nuskambėjo su kūriniu Let Me Dance kartu su Midi rašytas. Pati ji Niujorke gimusi, bet tarp Paryžiaus, Londono ir Ibisos užaugusi talentinga didžėja, multiinstrumentalistė ir savo tokiais eklektiškais, labai elektroniniais skambesiais įtraukianti šokio aikšteles. Jos pirmas išleistas singlas leidykloje Ninja Tune, būtent čia ir nuskambėjo Let Me Dance, išleistas Birželio 3 dieną. Dalis jos būsimo leidinio Dance Again, šauklys šio leidinio ir tokiame, na, energingame, atrodo kaip ir paprastame house'o takelyje, čia ji pirmą kartą net ir pačios savo vokalą atskleidė, beje prie šios dainos prisidėjo, kaip ir minėjau, buvęs grupės Club Cheval narys, leidyklos At Banger Records veidas Mid, Prancūzijos žinomas produceris. Pasak pačios Chloe, kūrinys gimė iš noro priminti, kad šokis ne tik tai pramoga yra, bet ir savotiška terapija ir būdas užmegzti tikrą ryšį su aplinkiniais. Ir ji yra sakiusi, kad geriausia vakarėlė gimsta tuomet, kuomet žmonės pamiršta viską stebėti aplinkui ar ten fiksuoti visaip akimirkas telefonais ir visiškai pasineria į muziką. Būtent šią idėją ir perteikia kūrinys, toks kvietimas atsipalaiduoti, būti dabartyje ir leisti muzikai, na, bent trumpam nustelbti tokį mūsų supanti kasdienį triukšmą. O įdėsim toliau su labai tokiu įdomia sankirta dviejų labai skirtingų kūrėjų, labai skirtingų muzikinių žanrų. Joshua Idahen pažįstamas jau yra LRT opus klausytojai, tikrai Didžiojoje Britanijoje gimęs nigerietis poetas, oratorius, spoken word artistas, muzikantas, kuris gyvena šiuo metu Švedijoje ir, na, tikrai labai gražiai apjungia tokią poeziją nuoširdžią džiazo elementus ir šokio muziką savo kūryboje. Ilgą laiką buvęs labai ryškių Londono pogrindžio džiazo ir elektroninės muzikos dalimi, prisidėjęs prie prestižinę Mercury apdovanojimui nominuotų grupių The Comet Is Coming ir Sons of Kemet albumų. Pastaraisiais metais jie susitelkė į solinę karjerą. Daug tokios labai labai žmogiškos stiprybės kasdienių, bet labai tokių pakelių temų galima išgirsti jo diskografijoje. O čia girdėsime Could Be Forever, tiesa dar pratesiu, Could Be Forever pats kūrinys originalus buvo įtrauktas į jo albumą I Know You're Hurting, Everyone Is Trying, You Have Got to Try. Štai toks albumo pavadinimas, pati originali kompozicija tikrai tokia labai šviesa, išsiskiria pakilę energiją, nors ir šiek tiek melancholiška, bet čia mes turėsim progą išgirsti Norvegijos elektronikos veterano Prince Thomas sukurtą disko miksą, kūrinys visiškai transformuoja tą originalų jį kūrinį, tokią pulsuojantį boso liniją būdingą Prince Thomas. Ir jis be abejo yra laikomas vienu svarbiausiu šiuolaikinio space disko, new disko architektu, nes remiksuodamas kūrinius, jis juos iš esmės, na, perkūrė, nepritaiko tik tai šokio aikštelį, uždėdamas kažkokį tai aktyvesnę bačką vadinamąją ir kažkiek tai dar ten papildomų ritminių instrumentų, bet būtent šitas kūrinys yra labai geras jo kūrybinio požiūrio pavyzdys, atrodo toks intimus spoken word darbas ima ir išsiskleidžia visiškai kitokią šokiams jau pritaikytą patirtį. Pasiklausykim čia Joshua Idahen, Could Be Forever, Prince Thomas Disco Mix.

0: Lietuvoje 10 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šią valandą Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą, joje 795 punktai. Sinkevičiaus vyriausybė žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikį, didinant gyventojų pajamas, normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES narėse. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas sako, kad šalies vadovas žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Kalbėdamas žinių radijoje, jis sako, kad Gitanas Nausėda toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministrų kabinete turėtų užimti moterys. Tuo metu viešojoje erdvėje kritikos sulaukų socialdemokratui Martynui Katelynui, kurio kandidatūrą vidaus reikalų ministerijai vadovauti patvirtino prezidentas, Baltokas tikina, kad Katelynas turi pakankamai patirties. Vokietijos vyriausybė patvirtino pirmąjį kitų metų biudžeto projektą, jo dydis maždaug 5,5 milijardo eurų. Numatoma didinti investicijas ir gynybos išlaidas. Vokietijos ekonomika susiduria su iššūkiais dėl ilgalaikio investicijų trūkumo bei energetikos sukretimų sukeltų Rusijos pradėto karo Ukrainoje. Finansų ministras Lars Klingbeil teigia, kad svarbu atkurti Vokietijos ekonomikos augimą ir sukurti darbo vietų. Per artimiausius 3 metus šalis taip pat numato skolintis daugiau nei 800 milijardų eurų. Gynybos biudžetas didėja nuo 82 iki 109 milijardų eurų, o su parama Ukrainai ir kitais saugumo įsipareigojimais jis sieks 130 milijardų. Biudžete numatoma didinti mokesčius alkoholiui, mažinti socialinės išmokas. Parlamente biudžeto svarstymas turėtų prasidėti rugsėjį. Dalis kauniečių susiduria su pulkais balandžių, kirų, varnų ir kitų paukščių, kurie daugiabučių namuose triukšmauja, apdergia automobilius ar balkonus. Ornitologas Gediminas Petkus teigia, kad paukščiai stumiami iš natūralių buveinių, o prie daugiabučių kai kurie žmonės juos lesina, nors tai daryti draudžiama. Anot Kauno savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos Radeto Savickienės, taikomos įvairios priemonės skirtos reguliuoti varninių paukščių populaciją viešosiose erdvėse. Ir trumpai apie orus, šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūniją, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 32 minutės.
1: Čia LRT. Creation. Give thanks and praises. Give thanks and praises. Creation.

0: laikosi tavo ribų. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

kažkaip čia šiais metais visi nori daugiau visko. Lainsika nori daugiau visko, Luapretas su Moreno Leraba irgi nori daugiau, Kuerio Maiš nuskambėjo taip tokiu pavadinimu čia kūrinys. O mes artėjom prie pirmosios valandos pabaigos, bet dar šiek tiek muzikos čia tikrai suskambės. Štai pavyzdžiui, Jake Shears sako, kad per daug muzikos yra. Bet juokas juokais, iš tikrųjų kūrinys tokiu pavadinimu slepia visiškai priešingą, žinote, Jake Shears toks slapyvardis, tikruoju vardu, tai yra Jason Sellards, labai charizmatiškas amerikietis dainininkas, dainų autorius, be abejo. Geriausiai žinomas kaip grupės Scissor Sisters lyderis, pagrindinis vokalistas, grupė, kuri na, tikrai 21 amžiaus pas pirmajame dešimtmetyje labai stipriai užkariavo praktiškai visus pasaulio topus savo ryškių, tokiu teatrališku, drąsiu labai skambesiu, sujungė ten ir disco, ir glam rocko, ir elektroninės muzikos skambesius, štai paskelbus jiems neribotą pertrauką, Jake Shears ėmė ir nesustojo, pradėjo sėkmingą solo karjerą, vaidino Brodvėjaus miuzikluose ir kūrė muziką teatrui. Štai šis kūrinys, kuris vadinasi Too Much Music, tapo pagrindiniu singlu iš jo antrojo studijinio albumo Last Man Dancing ir, kaip ir sakiau, tokia savotiška apgaulė tas pavadinimas yra, nors ir frazė reiškia lietuviškai per daug muzikos, bet žinutė teigia priešingai, kad gyvenime ir šokio aikštelėje muzikos ir jos gydomosios galios tikrai niekada nebus per daug. Šis singlas pažymėjo tuo pačiu ir ryškų Shears sugrįžimą prie tokio disko skambesio, dar labiau tokių šok,

0: kai tinkamų kūrinių, skambesių, po labiau galbūt teatrališkų, tokio eksperimentinių, ankstesnių solo projektų. Ir kritikai išskyrė šitą kūrinį kaip vieną stipriausių jo solo karjeros darbų, nes sėkmingai perteikė tą tokį retą balansą tarp pramogos, emocijos ir sąmoningo muzikinio stiliaus estetikos. Pasiklausykim.
1: Jūs klausotės LRT

Beveik 4 minutės po 11 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Aš dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus ir primenu, jog čia laida Dienos pulsas. Antroji valanda, kuri prasidėjo su Serija B, produceris, dainų autorius ir multiinstrumentalistas iš pasiekiškai gražių pavadinimų miesto Tamaki Makarau, Auklande, Naujojoje Zelandijoje, įsikūręs muzikos pasaulyje, pagarsėjęs tokiu labai unikaliu, sakyčiau, alternatyvios pop muzikos atmosferinio elektroninio skambesio ir labai eksperimentinio ritmo bluzo sintezavimo. Meistriškai derina analoginius sintezatorius, gyvus instrumentus ir tokį, kaip girdite, labai intimų vokalą, kūrinys Even in the Quiet, čia nuskambėjo net ir tyloje, kaip gražiai pavadintas. Taip pat nugulęs ir albume Nothing Grows Here, ryškus posūkis jo karjeroje link tokio galbūt labiau ir radio formatui pritaikyto skambesio, bet visgi tikrai girdimas tas eksperimentinis jo požiūris, kūrinys be kita ko debiutavo iš karto ir Naujosios Zelandijos AO Teoroje Hot 20, populiariausių dainų 20-tuke. Tikrai gražus, toks paprastas atrodo, niekur pernelyg mūsų neskubinantis ir manau puikiai nuteikiantis. Kitai dienos pusėj, kol kas, kol dar ta kita dienos pusė neprasidėjo, paklausykime ir Modest Oda, šiek tiek arčiau Austrijos sostinėje Vienoje įsikūręs muzikinis projektas, jį veda Lukas Wasserman, pradėjęs muzikinį kelią alternatyviosios muzikos scenoje, vėliau pasuko į elektronikos, tokio atmosferiškesnio indie garsino derinį, kūryba įkvėpta, pasak jo, yra labai kasdienio akimirkų, tokių vidaus transformacijų gyvenimo, planų pokyčių ir net siejamo, pasakio, asmenybės virsmo. Beleidžiamos muzikos jis taip pat ir gyvais pasirodymais džiugina klausytojus vienos kultūrinės erdvėse, pavyzdžiui, garsiajame muziejams kvartir komplekse, kas tikrai yra garbė sugroti, o čia kūrinys The Same Old Sound kartu su Velar Prana, labai sparčiai kylantis Austrijos elektroninės muzikos produceris, kurio kūryboje toks melodingas hausas, klubinė estetika dera labai gražiai taip švariai sukonstruoti ritminiai sprendimai, tad nenuostabu, kad per trumpą laiką jis jau spėjo užsitarnauti gerų atsiliepimų ne tik tai iš klausytojų, bet ir iš muzikos kritikų, o čia kaip ir minėjau, kūrinys The Same Old Sound išleistas birželio 12 dieną per Velpra Records. Pasiklausykime.

Pasakiškai gražus kūrinys, tikrai prisipažįstu, jog užčiučiavo, užliuliavo čia mane. Are you alive? Net ir paklausė tiesiog, ar dar gyva. Toks tikrai labai emociškai gilus kūrinys, kuris be kita ko sujungia dviejų visiškai skirtingų kartų ir muzikos žanrų Didžiosios Britanijos talentus, legendinis elektroninės muzikos duetas Orbital ir alternatyvaus roko grupė Penelope Isles čia kartu tikrai puikiai padirbėjo. Be abejo, Orbital yra laikomi tikrų tikriausias elektroninės muzikos pionieriais, kurie milžinišką įtaką padarė reivo, techno, ambient scenos raidai visame pasaulyje, o savo ruoštų Brighton'e įsikūrusi grupė Penelope Isles sudaro bejo jos brandolį brolis ir sesuo, Jack ir Lily Walter. Muzikos pasaulyje jie žinomi dėl tokio švelnaus, labai psichodelinio, gitarų garsais paremto skambesio. Ir šitų dviejų kolektyvų keliai netikėtai susitiko tokiam labai paprastom aplinkybėm. Iš tikrųjų, jų įrašų studijos buvo įsikūrusios tame pačiame pastate Brighton'e ir Paul Hartnell iš Orbital tiesiog išgirdo Lily dainavimą pro atviras duris ir suprato, kad jos balsas dėliai tiktų naujam kūriniui. Pats kūrinys Are You Alive, be kito ko tapo ir trečiuoju singlu iš 10 Orbital studijinio albumo Optical Delusion, bet turi tokią dar kitokią priešistorę įdomią, jos melodinę, šito kūrinio melodinę idėją kilo koronaviruso dar pandemijos metu, kuomet Paulas kartu su poetu Murray Lachlan Young kūrė kitą projektą The Virus Diaries. Tai štai toks, na, iš tikrųjų išlaukęs savo minutės, savo momento kūrinys, kuris ne tik tai tiesioginė to žodžio prasme klausia, ar tu gyvas, bet ir netiesioginė, tokia metaforinė prasme. Čia, pasak Penelope Isles, yra tokia aiški labai refleksija apie žmonių susvetmėjimą, tą emocinį stingulį mūsų išgyvenamame skaitmeniniame amžiuje ir poreikį iš naujo atrasti tą gyvą, tikrą ryšį tarp žmonių. Puikiai tą ryšį atranda mūsų vietiniai jauti ir dar labiau vietinis naujausias jų kūrinys, auksiu čia, pasiklausykim.

0: Opus.
1: Seimo pirmininkas atmeta opozicijos kritiką dėl šiandien Seime pristatomos vyriausybės programos. Pasak Juozo Oleko, socialdemokratams tenka daryti darbus, kuriuos oponentai turėjo padaryti anksčiau. Tuo metu, kreipdamasis į parlamentarus, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius atkreipė dėmesį į didėjantį radikalų visuomenės susiskaldymą. Sinkevičius ragina visus politinius oponentus kartu stabdyti šį procesą. Opozicija reiškia kritiką ne tik dėl vyriausybės programos, bet ir dėl jos sudėties. Liberalų lyderiai Viktorijai Čmilytei Nilsen kelia klausimų į finansų ministrus paskirto Taurimo Valio bei vidaus reikalų ministrus paskirto Martino Katelino kompetencijos. Prezidentui siūlant dalį tėvų taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą, Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys Algirdas Butkevičius sako, kad šiuo metu tokiam pokyčiui pinigų nėra. Ieškant, kaip gerinti demografinę situaciją, lengvata galiotų tėvams, auginantiems du ar daugiau vaikų. Pasak politikos, svarstymai būtų rimtesni, vertinant situaciją biudžete plačiau. Vytauto didžiojo universiteto ekonomikos fakulteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė taip pat skeptiškai vertino nulinio GPM tarifo siūlymą. Ankaroje prasidedant NATO viršūnių susitikimui buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ragina valdyti lūkesčius. Anot jo, Turkijoje nebus priimti ypatingos reikšmės sprendimai, greičiausiai bus apsitarta, kaip sėkmingai vykdomi anksčiau priimti įsipareigojimai. Interviu agentūrai Elta Linkevičius teigia, kad būtina atkreipti dėmesį į Vašingtono norą perleisti Europai daugiau užduočių. Anot jo, Europa jau gali perimti dalį atsakomybių iš Jungtinių valstijų, tačiau pastaroji šalis vis dar užtikrina žvalgybą, strateginę aviaciją, oro raketinę gynybą. Savo ruoštų laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad į Ankarą važiuojama su siekiu pristatyti ir įtikinti NATO partnerę stiprinti oro gynybos pajėgumus Baltijos šalyse. Be to, kaip pabrėžia laikinasis ministras, tikimasi pasiekti susitarimą su norvegais dėl modulinių laivų įsigijimo. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia valstybinių lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos brandos egzaminų rezultatus. Šiemet lietuvių kalbos ir literatūros egzaminai išplėstinių kursų išlaikė 97,5% abiturientų, 3% daugiau nei pernai. Matematikos egzaminai išplėstinių kursų 85,1% laikiusiųjų, beveik procentų daugiau nei pernai. Abiturientai savo rezultatus gali sužinoti šiandien nuo 14 valandos prisijungę prie valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemos. Po egzaminų rezultatų paskelbimo per 2 darbo dienas mokiniai gali pateikti prašymą dėl apeliacijos nagrinėjimo savo mokyklos vadovui. Neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino galės jį perlaikyti Liepos 10, o matematikos Liepos 13 dieną. Ir apie orus šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, pietų vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos.
0: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Tara Clerken Trio. Taip vadinasi šis trio iš Bristolio, kilęs eksperimentinės muzikos kolektyvas. Tikrai tokiu labai unikaliu įrėmus ganėtinai sunkiai įspraudžiamų skambesių pagarsėjas. Pinasi čia ir džiazo, ir elektronikos, ir psichodelinio roko, ir trip-hopo, ir taip pat moderniosios klasikos elementai. Grupės brandolį užima jo vietą, be abejo, kaip pavadinimas ir sako dainininkė Tara Clerken, kartu su savo bendražygiais, talentingais muzikantais, kuria tokius, kaip girdite, atmosferinius, labai kinematografiškus kūrinius. Taip pat atsiskleidžia puikiai jų kūrinyje Silently, kūrinys išleistas balandžio 15 dieną, kaip ketvirtasis singlas iš pilno metro albumo Somewhere Good. Išleistas beje jis birželio mėnesį per jų pačių leidyklą World of Echo. Puikus tikrai pavyzdys šio trijo vizitinės kortelės, netgi vardu minimas, subtili tokia garsinė kelionė, atrodo taip ėjo ir praėjo, ir lygiai taip pat beveik jau praėjo ir antroji valanda, bet dar šiek tiek čia muzikos iš Mickey Blanco, viena ryškiausių, drąsiausių, tikrai ribas labiausiai plečiančių figūrų šiuolaikiniame alternatyviajame hip-hope. New York išgarsėjęs atlikėjas per savo karjerą išvystė unikalų skambesį, agresyvus ganėtinai repas, neretai persipinę su pankroko energija, daug industrinių garsų mėgsta naudoti, bent jau taip diskografijoje buvo ganėtinai nemažai tokių pavyzdžių, bet jie labai gražiai kartu jungiasi su tokiu jautriu pop muzikai būdingu melodingumu. Štai jo naujausias kūrinys Little Feet, įrašytas kartu su Ian Isaiah ir Breakaway, produsuotas ilgamečio jo bendražygio Drew Faulty D.L. Lustman, bus išleistas rugsėjį ir ketvirtajame studijiniame albume Cafe Paradiso. Kūrinys žymi naują, labiau tokį romantišką, sakyčiau, klajoklišką Mickey Blanco kūrybos etapą. Pastaruoju metu stipriai, sakė, jį įkvėpė jo praleistas laikas Šveicarijoje. Tai nenastabu, kad ant tarp tų gražių kalnų ir upelių, na, gali šiek tiek imti ir pasikeisti skambesys. Pasiklausykime iki Blanco Little Feet.

0: Album.
1: LRT Opus.
0: Opus.
2: Kelios akimirkos po 12 valandos yra mūsų šalyje ir čia trečioji dienos pulso valanda, kuri labai smagu prasideda su LRT Opus šios savaitės albumu. Ai, pagalvojau, kaip būtų liūdna, jeigu nebūtų tų savaitės albumų, nes tikrai puiki proga susipažinti daug artimiau su muzikantais ir jų naujausia kūryba. Kai kuriais kartais ir debiutinė kūryba čia štai šią savaitę puikiai išstoja labai labai ambicingas, labai atmosferiškas ir labai gilus debiutinius Londono eksperimentinio roko trio Mary and the Junkyard leidinys Roll Mother Hermit. Darbas, kurį muzikos kritikai vienbalsiai įvardijo kaip vieną įdomiausių ir drąsiausių pastarųjų metų alternatyviosios scenos įrašų. Na ir tikrai nebereikalo, nes čia skambesys balansuoja tarp tokio labai ekspresyvaus post-punko ir intimaus folko dramatizmo, be abejo suteikia visą šitą keistą tokį neįprastą galbūt labiau muzikinį pamatą ir tai, kad netradicinė yra ir instrumentuotė sudėtis šios grupės vokalas, elektrinė gitara, violončelė, kuri atlieka boso funkciją, na ir be abejo, kaip gibėm mušamųjų, tikrai meistriškai įgroti ritmai, teminių požiūrių, štai albumas primena tokį tamsų pasakų rinkinį, čia įvairiausios temos nuo vienatvės, transformacijos, kūno trapumo, asmeninio augimo temos, tekstai neretai naudoja tokias surrealistinės metaforas apie gamtą, gyvūnus, anatomiją. Roll Model Hermit vientisas labai pasakojimas yra, jisai reikalauja tokio, na tikrai netitraukiamo dėmesio ir pasak kritikų palieka stiprų emocinį svorį ir įrodo, kad šita jauna grupė tikrai nebijo laužyti tradicinių roko struktūrų, visiškai kuria savitą modernę mitologiją. Tikrai nemažai, kaip ir minėjau, tų surrealistinių tokių siužetų, dažnai įsikūnija čia muzikantai į įvairius personažus, įskaitant ir šunį kūrinyje Peter the Dog, kurio mes čia ir pasiklausysim.

Puikus kūrinys iš naujausio Zakmina, didžiausio ir prodiuserio debiutinio beje albumo The Boy with the Blue Eyes, kuris netaip jau senai skambėjo ir mūsų etryje visas, nes buvo LRT Opus savaitės albumo pozicijoje. Čia kūrinys Days Go By kartu su Migluma, labai gražiai toks hipnotizuojantis ir tikrai, atrodo, besiliejantis taip natūraliai kūrinys. Nemažai tokių kūrinių šiame albume galima išgirsti, bet taip pat ir labiau tokių ritmų, kuriais galima pasinaudoti puikiai ir norint pašokti. Migluma taip pat nėra vienintelė kviestinė atlikėja šiame albume, taip pat ir kūriniai su Jonu Lapinu ar Andrew Magpie, vokalai, kurie papildo viso albumo atmosferą naujomis spalvomis. Jeigu kažkokiu stebuklingu būdu nepavyko dar išgirsti šio albumo, tai tikrai labai rekomenduoju. O mes judėkim toliau su dar vien duetu, unikalus, labai eksperimentinis albumą išleidęs jau dviejų labai įdomių muzikantų, atrodo kaip ir skirtingų, bet tuo pačiu matyt kažkas tai juos labai gražiai sujungė. Tomorą, tai be abejo grupės The Chemical Brothers narys Tom Rowlands ir net visiškai mistiška norvegė dainininkė ir dainų autorė Aurora, jų bendradarbiavimo vaisius būtent ir išleistas pavasarį, jų bendras studijinis albumas Come Closer, puikiai ten susijungė labai dinamiškai iš kitokio Rowlando produsuojami ritmai ir tas eteriškas Aurora vokalas. Vienas ryškiausių laikomų šio albumo kūrinių, tai yra Have You Seen Me Dance Alone. Pasiklausykim. Open.

Lietuvoje 12 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Ankaroje prasideda 2 dienas truksantis NATO viršūnių susitikimas. Tarp lyderių bus Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kurio grasinimai pasitraukti iš NATO ir sumažinti amerikiečių karių skaičių Europoje, sukėlė dvejonių dėl alijanso ateities. Donaldo Trumpo administracijai peržiūrint karių skaičių Europoje, sąjungininkai Ankaroje sieks užglaistyti nesutarimus su Jungtinėmis valstijomis. Pasak ekspertų, bus bandoma įtikinti Trumpą, kad NATO amerikiečiams naudingas, o Europa yra pajėgi apginti žemyną ir atgrasyti Rusiją. Tikimasi, kad bus pakartotas Hagos viršūnių susitikimo scenarijus, kai Trumpas dar kartą patvirtino Jungtinių valstijų įsipareigojimą alijansui ir 5 straipsnio nuostatoms. Viršūnių susitikimo metu turėtų būti pasirašyti 10 milijardų dolerių vertės ginkluotės sandoriai, daugiausia susiję su gynybos pramonės stiprinimu. Taip pat tikimasi, kad sako jungininkai įsipareigos toliau remti Ukrainą. Jos vadovas Vladimiras Zelenskis pakviestas dalyvauti viršūnėse planuoja susitikti su Donaldu Trumpu. Susitikime dalyvaus 32 valstybės. Lenkijos gynybos ministras praneša, kad pavasarį Pentagono sustabdytas planinis Jungtinių valstijų karių atvykimas į Lenkiją bus tęsiamas. Jungtinių valstijų viceambasadorė Varšuvoje ir karinis atašė patikino Lenkijos politikus, kad planuota maždaug 4000 amerikiečių karių rotacija bus tęsiama. Dar gegužės žiniasklaidos duomenimis Jungtinių valstijų karo sekretorius Pete Hegseth atšaukė kavalerijos brigados pamainą ir tuo sumažino amerikiečių karių skaičių Lenkijoje iki maždaug 6000. Po sprendimo kilus ažiotažui abipus Atlanto pradėta derėtis dėl nuolatinio amerikiečių bazės Lenkijoje, bet rotacija išliko svarbiausių klausimų trumpuoju laikotarpiu. Sprendimas atnaujinti rotaciją praneštas NATO viršūnių susitikimo išvakarėse, pasirašant sutartį tarp Jungtinių valstijų ir Lenkijos karybos įmonių dėl raketų gamybos šalyje. Lenkijai pranešus, kad Jungtinės valstijos planuoja tęsti savo karių rotaciją šioje šalyje, Lietuvos prezidento patarėjas Deividas Matulionis tikisi panašios žinios artimiausių metų. Pasak Matulionio, Lietuvos pastangos stiprinant savo gynybą turi teigiamos įtakos. Lietuva šiandien turėtų pasiekti dar vieną europinės paramos dalis iš ES ekonomikos gyvinimo ir atsparumo didinimo plano, iš viso daugiau nei 150 milijonų eurų. Šie pinigai skirti padėti įgyvendinti įvairias reformas – sveikatos apsaugos, socialinės atskirties mažinimo, pastatų renovacijos ir kitose srityse. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad tai prieš paskutinis mokėjimo prašymas, iš viso per keliarius metus į šalies ekonomiką tai bus įlieta apie 3 milijardus eurų. Valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos svarbu turėti Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalyse. Valstybinės ligonių kasos gyventojų aptarnavimo Vilniaus skyriaus laikinoji vedėja Viktorija Klinavičienė sako, kad net ir užmiršus kortelę ar pasibaigus jos galiojimui keliautojai ligonių kasų tinklapyje gali išsimti sertifikatą, kuris suteikia tokias pačias teises į būtinąją medicinos pagalbą. Šiais metais Lietuvoje išduota daugiau nei 120 tūkstančių Europos sveikatos draudimo kortelių ir 18 tūkstančių sertifikatų. Regitra nuo antradienio papildomai informuos vairuotojus apie pasikeitusi jų teisės vairuoti statusą. Vairuotojams, kurių pažymėjimai taps negaliojantys, bus siunčiamos SMS žinutės ir pranešimai elektroniniu paštu. Automatiniai pranešimai bus siunčiami tiems klientams, kurių vairuotojo pažymėjimai bus paskelbti negaliojančiais automatiškai pagal administracinių nusižengimų registro arba įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis. 4 dienas trukusi moksleivių šokių ir dainų šventė pritraukė 10 000 žiūrovų ir dalyvių iš visos Lietuvos. Šventės kulminacija vyko vakar. Vingio parke surinktoje dainų dienoje 10 000 choristų atliko Lietuvai svarbius kūrinius, bei 18 kartą kartu su lietuviais visame pasaulyje sugiedojo tautišką giesmę. Kauno Žalgirio krepšinio klubas oficialiai praneša, kad prie komandos jungiasi gynėjas Sterling Brown. Su amerikiečiu Lietuvos čempionų ekipa sudarė sutartį pagal formulę 1+1. Paskutinius 2 sezonus Brown žaidė Belgrado Partizan komandoje. Anksčiau yra atstovavęs Berlyno Alba ekipai rungtyniavo NBA lygoje. Praėjusiame Eurolygoje sezone krepšininkas vidutiniškai rinko po 14 taškų ir 11 naudingumo balų. Tuo metu komanda Vilniaus Rytas palieka lyderis Jerick Harding. Sostinės klubas praneša, kad čempionų lygos titulą šį sezoną iškovojęs krepšininkas keliasi į Ankaros Turk Telekom ekipą. Harding Vilniuje praleido 1 sezoną, jo metu buvo Vilniaus ryto vedlys. Čempionų lygoje buvo 3, o Lietuvos krepšinio lygoje 2 rezultatyviausias žaidėjas.
Ir apie orus, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas pietvakarių, pietų pajūryje pereinantis į šiaurės, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, pajūryje gūsiai iki 15-20, kai kur iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių, pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo.

0: Gūsiai nuo 15 iki 20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Rytoj temperatūra svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 37 minutės.
1: LRT Opus.

0: co tobie trzeba.
1: Opus. Brawo, brawo, brawo, brawo, muzyka.

Ai, Jack Antonoff, paklausai naujausio Bleachers albumo Everyone for 10 Minutes ir supranti, kad teko pereiti per gyvenimą šitam žmogui. Iš tikrųjų, tematika labai laikosi panaši, daug apie praradimus, apie kažkokius naujus puslapius, kartais ir prieš tai buvusius puslapius, kuriuos vis atsiverčia ir neišimtis kūrinys I can't believe you're gone, negaliu patikėti, kad tavęs nebėra. Šiame albume nuskambėjęs tokio, na, tikrai daug sielvarto turintis kūrinys apie artimo žmogaus praradimą. Čia Antonovas perteikė puikiai tą būseną, kai net ir atrodo paprasčiausia kasdieniai daiktai tampa kažkokiais tai skausmingais priminimais, kažkokiais fragmentais. Kaip jis pats paminėjo, realybė dar nespėjo prisitaikyti prie netekties. Balansuoja čia kūrinys tarp tokio labai asmeniško liūdesio, bet ir iš tikrųjų ta melancholija atrodo įgauna šviesą labai emocinę formą. Muzikaliai vis tiek tas kūrinys gražiai taip šviesiai išsiriša. Na, tokia mintimi, šviesa tokia noriu ir aš užbaigti šiandienos dienos pulso programą. Palinkėti jums geros dienos, klausykitės ir toliau LRT Opus. Čia netrukus vien tik tai muzika, pietų musonas nuo 13 valandos skambės ir vėliau 14 valandą grįžta LRT Opus balsai. Vienas iš jų tai kolega Aivaras Dočkus, kuris čia sugrįš su puikiu muzikiniu intelektiniu žaidimu skambantys protai. Vėliau 15 valandą Unė Lensbergytė ir Rimvydas Černiauskas laidoje be problemų ir be abejo visa vakarinė programa. O kol kas aš jūs palieku su Jungtinių valstijų indie pop projektu, kurį jie dar 2015 metais San Franciske kūrė dainų autorius ir multiinstrumentalistas Glenn Donaldson, tai yra The Reds, Pinks and Purples ir kūrinys Houses. Kol kas tiek, gražios dienos ir iki rytojaus 10 valandos laidoje Dienos Pulsas.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

Alerta. Opus. Tá bom. Música.

LT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Saga.

Opus, tavo muzika.

0: Labas antradienis, mėly LRT Opus klausytojai, įsibėgėjus vasarą, įsibėgėja ir LRT Opus intelektinio muzikinio žaidimo skambantis protai. Vasaros lyga, toks truputėlį lengvesnis šio turnyro formatas, aš esu skambančių protų vedėjas ir didžėjus, Aivaras Dočkus, tikiuosi, kad ir vėl smagiai ir skambiai pažaisime, atsakinėdami į klausimus apie muziką, jos kūrėjus ir atlikėjus, grupės, koncertus ir albumus, kaip visada šiame žaidime nepritrūks nei muzikinių mislių, nei gražios ir garbingos, manau, bičiuliškos konkurencinės kovos. Čia tokios pas mus taisyklės nerašytos, susiklostė. Šiandien studijoje tiesioginėme eteryje varžosi alternatyvių renginių, tarp jų post-punk Dark Wave vakarėlių serijos I Lost My Leather Jacket, labai geras pavadinimas. Organizatorius įvairių projektų vadovas Vaidotas Ambrozaitis.
1: Sveiki.
0: Teisingai tave pristačiau, ar kažko trūksta, ar skant dar kokias 10 lūčių?
1: Puikiai.
0: Gerai. Ir sporto žurnalistas bei komentatorius Matas Bagamolovas.
2: Sveiki.
0: Tai pirmiausia, pradėkime nuo Vaidoto. Vaidotai, kaip tavo ten ta vakarėlių serija tokia išskirtinė, ar ne savo skambės Lietuvoje, turbūt tokios nėra daug surenkat, kada pradėjot ir kiek planuoja tęsti veiklą?
1: Tai pradėjom nuo kokių 2019 metų. Ir tiesiog norėjau pasidaryti renginių seriją sau pačiam, per daug neįpareigojančią, bet taip pat suteikiančią man kaip, ne tik kaip organizatoriui, bet kaip ir dalyviui galimybę atsipalaiduoti, pasimėgoti savo mėgiamą muziką. Tai stabiliai, ne per daug tirštai, bet mes kartą per ketvirtį, kokius 3-4 kartus per metus organizuojam šitos post-punko Dark Wave vakarėlius, vat kaip ir minėjai, atrodo klausytojų ratas Lietuvoje yra tikrai nemažas ir ypač dabar, kai atsirado nemažai tų lietuviškų grupių, kurios groja labai kokybiškai, sakyčiau, netgi na, savo originalumu ir išskirtinumu konkuruoja netgi su užsienio atlikėjais. Tai keista būdavo, kad vat, iš tikrųjų nedaug tų renginių ir nedaug tokio vakarėlio formatų renginių, kur ateina žmonės ne į koncertą, bet kažkiek ten pašokti, pajudėti, susipažinti su kitais žmonėm ir tokio galbūt klubinio šiek tiek formato, tokio hibrido tarp koncerto ir klubo.
0: Šiaip pats tu visokios muzikos paklausai, ar tik į gotiką tavo širdis linkusi?
1: Nukrypsta į daug įvairių, ta prasme, įsišakojimų pas mane yra, mėgstu, jeigu taip žiūrėt, pavyzdžiui, per Dark Wave liniją, tai ten tas pats yra, ten sinpopas iš jo, ten italo disko eina, po to ten, jeigu gitarinė muzika, post-punkas, ten galbūt kažkokie tenais nuėjimai, ten post-rocka, kažkokie labiau eksperimentiniai, black metal ir panašiai.
0: O, čia tik tai žodžiu toks išeities taškas.
1: Jo, tas toks vat kamienas, iš kurio išsišakoja į kitus žanrus, bet nesu tas visiškai pakvaišęs dėl muzikos, kur ten Wikipedia sėdi, skaitai ten kiekvieną faktą ir panašiai, tokia labiau mėgėjiškai.
0: O matai, kokie tavo reikalai su muzika, kiek muzikai skiri laiko, ko klausaisi?
2: Na, jeigu kolegos mėgėjiški, kaip sako, polinkiai į muziką, tai pas mane tada bus mėgėjiški kvadratu, kubu, nežinau, kaip čia būtų galima tiksliau išsireikšti. Muzikos klausausi važiuodamas į darbą, iš darbo rašydamas tekstus, šiaip vat muzika labai gerai padeda rašant publikacijas, wow. Interviu su pašnekovais, na, tarkime, turi kažkokį vaizdingesnį, platesnį interviu su žmogumi, kuris sportininku, kuris pasakoja apie savo visą karjerą, pakilimus, nuosmukius ir dažnai mėgstu, nedažnai, bet dažniausiai įsijungiu turbūt foje, Lemon Joy, Hiperbolė ir tos tokios dainos, na, lietuviškos, tokių polėkių, gražios mintys, gražios idėjos ir tada klausaisi tos muzikos, na, pavyzdžiui, foje saugok vaikystę ir žiūri, kad tavo teksto pradžia, pavadinimas susidėlioja taip ir meniškai, vaizdingai, bet taip pat ir tiksliai gražiai, tai man muzika ir susijusi su darbu, atsipalaidavimu ir kažko ten pernelyg giliai nekapstau į kažkokias gilesnius vandenius neneriu savo malonumui, darbui, kūrybai ir panašiai.
0: Tu kaip žurnalistas LRT lydėjai Lietuvos krepšinio rinktinę į Italiją, klausiais kokios muzikos skrydžio metu ar jau ten Bolonijoje?
2: Taip, grįžom vakar su Lietuvos krepšinio rinktinė iš dėja nesėkmingų rungtynių Italijoje Taip, skrydžio metu daugiausiai grojo grupė Ba, dabar naujas albumas, labai, labai žavi patinka, taigi jo klausausi. Taip pat ir senesnis Ba dainos, dabar labai vasarą džiugino solo ansamblis, taip pat sukosi grojaraštyje. Ir,
0: čia jau dar kveivas.
2: Ir taip pat labai užkabino, kadangi vyksta pasaulio čempionatas. Pats oficialus čempionato himnas kažkaip manęs nesužavėjo šį kartą, bet labai įstrigo į atmintį ir tas ritmas labai pagaulus youtuberio, streamerio I Show Speed sukurta daina apie pasaulio futbolo čempionatą. Ji yra įstrigus ir nežinau, kažkaip labai taip motyvuoja ir gerai nuteikia, ypač laukiant futbolo.
0: Tai tikiuosi, kad jūs abu esat gerai nusiteikę, nes dabar galbūt imsit galvoti, o kur mes čia papuolėm, nes čia šiandien pataikyti tokią laidą, kuri pasitaiko turbūt kelis kartus per visą sezoną, per visus metus, kai laida yra iš esmės skirta vienam atlikėjui, vienai grupiai, vienam kūrėjui, tai pirmoji šio žaidimo dalis bus skirta vienai ryškiausių, net ne pirmoji, tai pasižiūrėjau, kad ko gero du trešdėliai, galbūt ir visa laida, nežinau, galbūt turbūt ir visa laida. Skirta viena ryškiausių visų laikų muzikos žvaigždžių, tai yra Madonna, kuri praėjusį penktadienį išleido naują 15-ąjį ilgagrojį Confessions 2, prabėgo 21 metai nuo jos kultinio leidinio Confessions on the Dance Floor, todėl aš jums paruošiau 21 klausimą apie Madonna. Tai jeigu juos įveiksit, tai tada turėsim ir kitokių klausimų. Tikiuosi labai nesupiksit, įvykis tikrai pasaulinis, daug apie tai kalbam ir pamaniau, kad na, Madonna tikrai nusipelnė štai tokio atskiro skambančių proto žaidimo. Laidos įžangoje klausėmės bei Madonos dainos School ir pradėsime nuo pačių paprasčiausių klausimų apie Madonna. Pirmas klausimas yra toks. Kokia mergina buvo vadinama ir kartais vis dar pavadinama Madonna dėl jos tokio pavadinimo hito, pasirodžiusio 1984-aisiais? Aha, tai dabar Matas irgi turėjo šansą. Aš taip nusivylęs iš pradžių žiūrėjo pavadinimas. Kokia jį mergina vadinama? Buvo hitas jos iš albumo Like a Virgin ir pagal tą hitą visi sako, štai čia tokia mergina.
2: Super.
0: Super mergina? Ne.
1: Jeigu taip aklai spėti, pirma mintis buvo Lady Gaga, bet žinau, kad jinai tam pagal Queen'o dainą pasivadinus. Nežinau, reikėtų kažkokių gal hintų.
0: Hintų kokių? Nu, galima sakyti taip, kad tai yra kita išraiška pragmatiškos merginos. Kokia yra mergina? Kas yra pragmatika? Kas yra...
1: Material girl?
0: Taip, štai pirmasis atsakymas – Material Girl. Ir Vaidotas atsako teisingai taip. Hitas vadinasi Material Girl iš jos antrojo studijinio albumo Like a Virgin. Ir daugelis iki šiol vadina.

0: O toliau viską žinot. Material Girl. Living in a Material World. Klausimas toks antras. O kokio projekto formatu Madonna klausytojams pristatė 6 dainas iš naujojo albumo? Kaip jos buvo pristatytos? Ką pirmiausia išvydo klausytojai? Pamatė, kas tai buvo?
1: YouTube video.
0: Čia jau reikia konkretizuoti, kas tai buvo.
2: Klipas?
0: Klipas yra šalia to spėjimo. Visiškai netoli.
2: Reklama?
0: Didesnės apimties klipas, jeigu tai būtų. Kas tai yra?
1: Live streamas?
0: Ne, čia Kanye Westas darė. Kas tai yra? Kartais mes keliaujame atskirius renginius ir nedažnai pasižiūrėti to dalyko.
2: Filmas?
0: Taip, vienas vienas. Na štai, mato, atsakymas teisingas, taip. Tai yra filmas, trumpametražis, 13,5 minučių filmas buvo, kuriame sudėtos 6 dainos. Viskas atrodo labai kinematografiškai ir iš tikrųjų buvo, man atrodo, pristatyta kažkokiame festivalyje. Galbūt Kanų bijau suklysti, galbūt Venecijos, bet buvo ten pristatymas.
1: Čia kaip grįžtam į praeitį, kaip Michael Jacksonas scenais, jo ten atsijait klipai, ne klipai, bet mini filmai būdavo. Tai va.
0: Ir Beyoncé taip pat irgi tokios politikos, irgi tokios strategijos buvo ėmusis. Čia pasiklausom kūrinio Everything iš naujojo albumo Confessions 2.

0: Matui patinka, matau. Šiaip super albumas, tikrai. Nei kiek neveidmainiauju, užsimerkęs 9 balus garu pašyti, bent čia mano tokia nuomonė. Klausimas toks, šioje trumpoje metro juostoje, tame klipe filme, ne, nusifilmavo garsus britų kino, televizijos ir teatro aktorius, 2 kartus nominuotas Oscarui, 4 kartus auksiniam gaubliui, laimėjęs 2 BAFTA premijas, taip pat turintis ne vieną apdovanojimą už vaidmenis teatre. Garsiausi jo vaidmenis. Filmuose vaizduotės žaidimas, Daktaras Strange'as, Šuns gale, 12 vergovės metų, kas jis toks yra. Ir turbūt geriausiai jis vis tiek pažįstamas yra kaip Šerlokas Holmesas. Iš 13 epizodų 4 sezonų kultinio serialo.
1: Aš matau vaizdą, bet nematau, negirdžiu.
0: Londono arsenalas ir galius, beje, jis yra dar šalia visko.
1: Jo, aš žinau, kaip jis atrodo, bet neatsimenu.
0: Žino, to būtų aktorių, tikrai.
1: Kažkaip...
2: Įsivaizduoju irgi. Vaizdą matau tarsi prieš akis, bet vardas pavardė nesusisieja niekaip.
1: Kronerbach kartu...
0: Taip, į tą pusę.
1: Kronenberg...
0: Kronenbergas yra režisierius.
1: Taip, vat mano.
0: Gerai, aš pasakau vardą, jūs tada pavardę. Benediktas... Oho, kaip sunku. Gerai, dabar po skiemenį netrauksiu. Mm-hmm. Kam?
1: Kamenberg?
0: Ne. Gerai, niekam taškas nekeliaus, nes matau, okay. Čia bus toks. Gerai, dar paskutinis. Benediktas Kamber.
2: Manas.
0: Kameramenas. O, geras. Čia mes geras suradom. Benediktas Kamberbačas. Aha. Tikrai žinot šitą aktorių, vienas tokių garsiausių, panulį kiekvieną, bet čia draugiškai, bent jau draugiškai, viskas gerai, judam toliau ir klausomės kompozicijos Good for Soul. Čia Madonna iš naujojo albumo. Galite ir balais pavertinti kūrinį.

0: modernu, įdomu, melodinga.
1: O kas prodiuseris įdomu?
0: Stuartas Price'as. Ir vėl. Kaip tik mes prie to ir perėsime klausimą. Klausimas bus paprastas. Madonna

0: prie Confessions 2, kuris yra tesinys jos kultinio albumo 2005-aisiais išleisto Confessions on the Dance Floor, vėl dirba su to pačiu įrašų prodiuseriu Stuartu Price'u, jis dirbęs ir su Kylie Minogue, ir su Take That, ir su Brendanu Flowers'u iš The Killers, ir su Pet Shop Boys, ir su Jessie Ware, čia daug galima išvardinti, ir su Seal'u netgi, ir su Missy Elliot, su Scissor Sisters, Dua Lipa, oho, kiek čia visko daug. Klausimas paprastas, kokiame mieste yra šitas albumas Confessions 2?
1: Kokiame mieste?
0: Taip, mieste. Mieste esančioje studijoje.
2: Bostone.
0: Ne.
1: Iš prodiuserio kitų projektų girdisi, kad čia yra... Jo, čia galbūt netgi padėsiu oponentui kažkur tai Anglijoje, tai gal spėčiau Londonas...
0: Taip, Londonas, teisingas atsakymas. O greitai čia mes, čia greitai įveikiam. Londone, Notting Hill rajone yra įsikūrusi Stuarto Price'o studija ir čia būtent visas šitas albumas ir buvo įrašytas. Vaidotas veržiasi į priekį, rezultatas 2-1, o mes klausomės dar vienos Madonos naujos dainos One Step Away. A čia geras vakarėlis. Got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement replaces language.

0: Bent jau kažkaip turbūt jūs truputėlį pastumsiu link tą albumą, kad pasiklausytumėt grįžę, ne? Nes matau, kad visai patinka. Muzikinė mislė. Jums reikės tiesiog pasakyti šios Madonos dainos pavadinimą. Vienas iš garsiausių kūrinių būtent iš albumo Confessions on the Dance Floor. Pavadinimas, beje, matai, labai lengvatletiškas. Labai. Čia gali ir Vaidotui padėti šitas mano pasisakymas, palengvinimas.
1: Sprint?
0: Netoli.
1: Running. Running.
0: Kaip?
1: Running.
0: Į tą pusę.
1: Marathon.
0: Ne. Aukščiau reikia žvelgti. Matas jau eina teisingų kelių matą. Su viena sporto šaka ten susiję. Ir šiaip iki priedainio, kai nukeliausim, tai tada kuris pirmas pasakys?
1: Hurdles?
0: Ne. Vienas veiksmas.
1: Jump.
0: Kas pasakė jump? Taip, jump. Taip, jump. Ir dabar išgirsit. Žino tą dainą?
1: Ne.
0: Girdėta?
1: Nope. Nesu susipažinęs su... Taip prasme, mano žinios Madonos, tai vat baigėsi ten, kur prasideda YouTube era, kada jau nereikia klausyti radiją ir... Tai vat...
0: Bet man tas irgi turėjo gerą šansą čia, ar ne?
2: Turėjo. Nepasinaudojo.
0: Vėlgi, klausimas toks, kuriame nereikia kažkokių melomaniškų labai gebėjimų. Madonos albume Confessions 2 yra daina pavadinta... Dance Theria, jis skirta legendiniai vietai. Kokia tai vieta arba objektas? Kas yra Dance Theria? Oi, kokia tila. Labai paprastas atsakymas.
1: Klubas?
0: Taip, klubas. Va, tai ko taip ilgai?
2: Nesigauna, sugalvo.
0: Taip, 1-4 rezultatas, tai yra legendinis klubas New York'e, atsivėręs 80-aisiais, užsidaręs 86-aisiais, atgaivintas, dar po to buvo iki 95-ųjų, ten daugybė žvaigždžių, daugybė šou, daugybė disko muzikos,

0: Šiaip klausytojams vienas labiausiai patinkančių kūrinių vertinant pagal taip perklausų kiek ir ne klausimuose platformose būtent šis yra. Dabar žaidimas toks ypatingas su dviem klausimais ir penkiais atsakymų variantais. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmumo teisę turės Matas, o prie antrojo Vaidotas. Žodžiu, nu, toks pasidalinimas, neatsako ar ne Matas pirmas, tada spėlioja jau Vaidotas po vieną tokį šansą. Ne, kiekvienam ir pažiūrėsime, kas čia iš tikrųjų surasta tikrai atsakymą. Galbūt jis yra jau padėtas ir aiškus bus. Matas pirmas atsakinėja. Koks yra pilnas Madonos vardas? Ir tau penki variantai bus. Pirmas variantas – Madona Luiza Ciccone. Antras variantas – Madona Mario Celentano. Trečias variantas – Madona Veronica Celeste. Ketvirtas variantas – Madona Adria Circati. Ir penktas variantas – Madona Camilla Bastoni.
1: Labiausiai trečias patiko variantas.
0: Madona Veronica Celeste.
1: Taip.
0: Ne, čia mano sugalvotas visiškai.
1: Bet labai geras sugalvojo. Geras. Labai geris skamba.
2: Aš irgi būčiau spėjęs, kažkaip man irgi taip atrodė, kad galėtų būti jo.
0: Ne.
2: Man tada gal penktas variantas lieka.
0: Madona Camilla Bastoni. Čia irgi sugalvotas mano variantas. Okay. Bastoni yra futbolininkas Italijos rinktinės, tai kažkaip pagalvoju, reikia čia tokį sugalvoti. Tai lieka, pakartuoti galima, ar ne? Madona Luiza Ciccone, pirmas variantas, Madona Mario Celentano ir Madona Adria Circati.
1: Nu, Celentano, kažkur girdėtas žodis, antras numeris.
0: Celentano čia buvo dainininkas.
1: Taip, tai nu, dėl to iš...
0: Giminė, ne?
1: Taip.
0: Ne, ir lieka du variantai, bet pas mus tokia taisyklė. Neatspėja Vaidotas, vis tiek taško tau nebus.
1: Taip.
0: Tiesiog, kad taip nebūtų viskas čia, žodžiu, veltai netitektų. Tai dabar arba Vaidotas laimi penktą tašką, arba niekas nelaimi tašką. Tai arba Madona Luiza Ciccone, arba Madona Adria Circati.
2: Pirmas variantas.
0: Madona Luiza Ciccone.
2: Mhm.
0: Kodėl?
2: Spėjimas aklas.
0: Aklas. Ir jis teisingas. O. Taip, Madona Luiza Ciccone, o tas penktas variantas vėlgi buvo man tai išgalvotas pagal pavardę vieno italų kilmės futbolininko, kuris žaidžia Australijos rinktinėje. Circati yra. Pasiklausom dar vieno naujo Madonos kūrinio Love Sensation. Tas jau visur prasigrojęs kūrinys. Vienas iš tų dviejų singlų.

0: Ты перестерегся своего куриного фаворита из альбома?
1: Tas, kur su lengvai atletika susijęs.
0: Jam patiko labiausiai.
1: Nu, o. Kaip priklauso.
0: Man tai toks išskirtinumas šito albumo, kad dabar, kadangi dominuoja hibridinė, fragmentinė elektronika, tai Madonna ką iš karto duoda, klausytojui duoda iš karto melodiją. Daugelis dabar kaip tik išmelodina viską, o jį lieka prie to, na, tarkim, tradicinio songwritingo, bet šiaip visa kita yra žiauriai modernu. Tai toks labai, labai įdomus derinys. Ir man tai skamba labai gerai. Ir visai nepanašu, šiaip man iš dalies nepanašu ir į tą pirmąjį albumą. Čia bijojau, kad kartosis labai smarkiai tą Confessions on the Dance Floor, bet linijos kitokios daug kur. Gerai. Tai Vaidotui taškas, taip, kitas klausimų penketukas, pirmasis dabar jau Vaidotas atsakinėja, išvardinsiu penkis Madonos kūrinius, keturi iš jų yra albume Confessions on a Dance Floor, o vienas yra iš kito Madonos ilgagroje, tai jums reikia atrasti tą vienintelę netokią dainą, dainą iš kito albumo, ar ne? Tai variantai tokie yra, pirmas variantas Hang Up, antras variantas Sorry, trečias variantas Get Together, ketvirtas variantas Music ir penktas variantas Isaac. Kažkurio iš šio kūrinio nėra Confessions on the Dance Floor, jis yra kitame albume.
2: Get Together?
0: Get Together. Get Together yra šiame albume. Mm-hmm. Yra kūrinys numeris 2 tame albume.
1: Gali pakartot variantus greit.
0: Likusius. Taip. Hang Up, Sorry, Music ir Isaac.
1: Music.
0: Music spėja, ne?
1: Taip.
0: Teisingas tavo spėjimas. Reikia pasidžiaugti. Ir antras taškas keliauja tau. Taip, tai yra Music, nes tai yra kūrinys iš 8-ojo Madonos albumo, kuris išėjo 2000-aisiais metais, lygiai 2000-aisiais metais, rugsėjo mėnesį. Ir tas albumas pavadintas taip pat, kaip ir šis kūrinys, yra Music. O mes pasiklausykime dainos iš Confessions on the Dance Floor. Isaac, labai gražų sąskambį. A, tu ir tas patinka, kur gražiai čia žaidžia. Madonna su tais rytietiškais motyvais. Labai gražiai.

0: Gražus sąskambė, ne?
1: Nežinau kodėl, bet dabar prieš akis matau, kaip Marokas muša įvartį ir laimi prieš Prancūziją. Nežinau, va tokios sąsajos.
0: Geras, kažkaip žiūrėk, tai tau dabar gimsta įdomios sąsajos, tikrai įdomios sąsajos. Gerai, keliaukime prie kito klausimo. Naujasis Madonos albumas tęsia konceptualią legendinio Confessions on a Dance Floor idėją. Kuo ypatingas yra to albumo įrašymo ir pateikimo formatas? Kaip jis sukonstruotas, tas albumas? Yra viena, lygiai taip pat praktiškai, kaip sakyčiau, gal net ryškiau yra tame naujajame albume negu ankstesnėme. Jis yra, tas albumas yra padarytas vientisas. Kaip kas?
2: Kaip miksas.
0: Taip, kaip vientisas miksas. Teisingas atsakymas. Čia, žiūrėkit, mes jau čia įsibėgėjom kaip reikiant. Jau nebereikia čia nei laukti, jokių pauzių. Taip, šis albumas sukonstruotas kaip vientisas DJ miksas. O yra tau tekę, matai, klausytis DJ mikso, ar ne? Tokių ištisinių.
1: Net nelabai žinau, kaip tai turėtų atrodyti iš tiesų. Todėl gerai. Ir neatsakysiu, Aivarai, iš į klausimą.
0: Gerai. Nu, žodžiu, vienas vientisas tiesiog. Vienas kūrinys baigėsi ir kai jūs dabar girdit Madonos kūrinius, galit išgirsti, kad ta pradžia tokia ne visą laiką kaip pradžia, ne? Taip jau perinant kažkokio antro demens. Bizar, kūrinys su Martin Garrix, su Olandu DJ, produceriu įrašytas.

0: Čia irgi tokio synthwave, ar ne? Tu šiaip visi gavojai mane kabina, nes aš kalbau. Ir aš sakyčiau, čia Madonna šitame albume, na, visiškai, išskyrus gal porą kūrinių, alternatyvios muzikos pusėje stovė.
1: Nu, tokiam šokio muzikos tikrai. Tokį hausiuko vaibų tikrai daug.
0: Ir daug tokių dizaino paieškojimų garso.
1: Mm.
0: Dabar paprastas labai uždavinys, o reikia pasakyti Madonos dainos pavadinimą, viena garsiausių jos dainų. Čia iki YouTube'ės dar eros kūrinys. Šitą matas bus tikrai girdėjęs. Pagal perklausas kažkas panašaus į hiperbolę. Mažiau gal biškį renka Madoną, mažiau už hiperbolę. Už vasarą.

0: Duodu šaut.
1: Variant. Tai pasakys. Dar ne, nepasakys. Vaidotas bando.
2: Like a prayer.
1: Taip, like a prayer.
0: Ok.
1: Bet melodija girdėta.
0: Kažkur girdėta. Kažkur girdėta.
1: Gerai, 7-2. Bet dar čia niekas nepralaimėta. Pas mus būtų čia tokių žaidimų, kai atsilieka kažkas 7 taškais, o po to viskas ima ir apsiverčia aukštyn kojomis. Jolab, kad kitas klausimas yra galbūt mažiau su muzika susijęs. Jis susijęs, aišku, su ta pačia Madonos daina Like a Prayer. 1989 metais pasirodžiusi kūrinį ir jo provokuojantį vaizdo klipą savo reklaminiai kampanijai panaudoja Pepsi. Bet netrukus ši kompanija nutraukė kontraktą su Madona, sumokėjusi jai 5 milijonus dolerių netesybų. O nutrauktas kontraktas buvo dėl to, jog viena institucija pagrasino boikotuoti Pepsi produkciją. Kokia? Kokia institucija? Sakė, boikotuos visa mūsų bendruomenė, visi pasakysim, kad nebegertų to gėrimo. Viskas, aišku, susiję su to, su Madonos klipu, kuriame ten įvairiausių buvo tokių dalykų, nežinau, kaip čia pasakyti, prirodyta, ko tais laikais, su, nežinau, nesinorėjo kažką matyti. Įvardinkime taip, žiūrėti buvo įdomu, bet vis dėlto dar buvo tokie konservatyvūs laikai. Nežinau, kaip dabar ta institucija reaguotų iš tikrųjų, nes provokacija iš tikrųjų didelė tam buvo, didelė. Kokia institucija?
3: Na, kokia lygių teisių institucija?
1: Nu, einam tokiu keliu eikim. Kas dar gali būti?
2: Bažnyčia.
1: Bažnyčia. Taip, katalikų bažnyčia.
2: Okay.
1: Žinojai tu tą atsakymą? Ar...
2: Uh-huh.
1: Buvo girdėjęs.
2: Nu, dar 100% nebe toks buvo labai...
1: Girdėtas dalykas. Girdėtas. Ne taip, katalikų bažnyčia ir Vatikanas. Sakė, ne, viskas, niu, jeigu čia taip toliau, tai mes pasakysim visiems tikintiesiems, kad boikotuotų Pepsi produkciją, nes ten įvairūs degantys kryžiai buvo vaizdo klipe Madonas. Beje, ten kažkiek laiko prabėgus, jau kitaip buvo žiūrima į tą klipą ir pati organizacija kaip ir susitaikė su Madona. Madona sakė, irgi jokio pykčio neturėjo, žodžiu, viskas ten taip gana paprastai baigėsi ir tas klipas šiaip tokiu netgi šiek tiek kultiniu yra laikomas, bet istorija buvo tokia. Taigi rezultatas, kiek 8-2 dabar, rezultatas 8-2, Vaidotas pirmauja, bet Matas vis taip susimasto prie kiekvieno klausimo ir atrodo, kad jau toj turės tą teisingą atsakymą, ar ne?
3: Bandysim pramušti.
1: Tai antroje tokia mažesnė jau dalyje, mes tikėkimės, kad Matui, kaip ten sako tie komentatoriai ir jos kritikuoja kalbininkai, sugrįš į žaidimą.
3: Sugrįš į rungtynes.
1: Sugrįš į rungtynes ir visi sako, tai kaip čia, tai kur jie išėjo buvo.
3: Pasivaikščiot.
1: Tu irgi taip komentuodamas darai tokią klaidą?
3: Ne, lengvojo atletikoje netenka sakyti, kad išėjo...
1: Sugrįžo į kovą, sakai.
3: Ir negalima nei į kovą sugrįžti. Visada sektorija, trasoje, stadione yra sportininkai, tai jie nei kur išėjo, niekur tiesiog nepasisekė pirmaisiais bandymais. Gali pasisekti vėliau.
1: Tai tau taip pat gali nutikti. Dabar keliaujame tą trumpą informacinę pertraukėlę, bet prieš ją dar pasiklausom Madonos kūrinį iš naujo albumo Confessions 2 Love Without Words.

0: Sukasi tavo ritmu, pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
2: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: klausotės LRT Opus. Skambantys protai.
1: Čia speciali skambančių protų laida, muzikinio intelektinio žaidimo, kuriame visi klausimai susiję su muzika, šiandien visi klausimai susiję su viena ryškiausių visų laikų muzikos, kurie yra atlikėjų, su Luiza Čikone, su Madonna, ir čia, aišku, svarbiausias atspirties taškas tai, kad Madonna išleido ką tik savo naująjį albumą Confessions 2, prieš tą albumą sakė, kad tai turbūt paskutinis apskritai jos yra albumas karjeroje, taip kad, na, visa ši laida dedikuota yra jai, tikėkimės, kad ne paskutinis, nes albumas sėkmingas, albumas susilaukęs yra pačiu aukščiausiu iš tikrųjų recenzijų, žemiausio balą, kokį teko matyti, parašyta 8 ir visi šiaip prašo muzikos kritikai, kad tai geriausias jos albumas per 2 dešimtmečius. Aš gal turėčiau ir kitokių nuomonių, ne nuomonę, o nuomonių, nes kiekvienas albumas yra skirtinga nuomonė, aš visose albumuose kažką įdomaus įžvelgiu ir taip nesiruošiu iškart sakyti, kad čia tas geriausias, tas blogesnis, čia ir kiekvienas savo pasidarys savo išvadas, o mes neseniai sužinojome, kad vienas iš mūsų laidos žaidimo dalyvių, Vaidotas Ambrozaitis, o šalia jo ir Matas Bogomolovas, Vaidotas pirmaujo kol kas 8-2 rezultatų, kad Vaidotas buvo jos koncerte. Taip, kada tai buvo?
2: Taip, kažkur 2008 metais Talino tam Vingio parko estrado Talino.
1: Įspūdinga buvo?
2: Jo, iš tikrųjų vienas įspūdingiausių, kokį mačiau koncertų ir, nu, ta prasme, nieko panašaus nebuvau tuo metu matęs. Ir gal, sakau, gal kažkas, vat, į tą pusę buvo, nebent, vat, kai Vingio parke, mūsų jau Vilniaus Vingio parke, buvo tas Lady Gagos koncertas, tai, vat, tas, vat, pasaulinio
1: atlygio. Kuris labiau tau vis dėlto įsiminė?
2: Labiau Madonos, turbūt dėl to, kad pirmą kartą tokiam buvau. Prasme, tai at, nebuvo visokių jokių expectationų, nebuvau aš ten fanas, neįsivaizdavau, kas ten per jos ten tos koncertus vyksta. Tiesiog buvo galimybė nuvykti, stebėti, tai at, ir taip paliko tikrai tokį įspūdį. Nor, kaip man, kur aš ten tikrai koncertuose ne viename buvau įvairiose, bet va, tas va, toks, nu, tikrai ten jau vienu laipteliu aukščiau negu tai, kad teko ten matyti Siemens arenoje, kur nors pas mus, tai vat prieš tai. Tai.
1: Žiūrė, mums pasisekė iš tikrųjų, kad tu atėjai iš tą laidą, matęs koncertą. Gerai, dabar perikime dar prie klausimų, turime šiek tiek laiko. Albume Confessions 2 esanti daina The Test yra šita kartu su dainininke, šokėja ir modeliu Lola Leon. Kodėl šis kūrinys vadinamas asmeniškiausiu visame albume? Kokia tokia tyla iš karto. Susimąstymas.
3: Tai jeigu pavadinimas testas, tai reiškia, kad apie kažkokią asmeninę patirtį, asmeninį tai testą dainuoja Madonna.
1: Bet čia reikia labiau žiūrėti į, kodėl aš pasakiau Lola Leon.
2: Gal tai susiję, kokį nors ten castingė Madonna dalyvavo, kada ten buvo dar neįžymi ir ten tas castingas buvo kaip testas ir va tenais apie tai yra kažkas tai.
1: Pavadinimas susijęs su Madonna, su, na, įvardinkime taip, santykiai su Lola Leon. Tada kas yra Lola Leon?
2: Dukra kokia jos, nežinau.
1: Taip.
3: Okay.
1: Susižvalgė buvo. Galėjai gi matai pasakyti irgi.
3: Aš net neįsivaizdavau, kad toks variantas gali.

0: egzistuoja.
1: Taip, yra šitas kūrinys su dukra, jos pilnas vardas Lourdes Maria Lola Chicone Leon. Ir jos buvo, pasirodo, kad kelerius metus susipykusios. Nežinau, dėl ko ten nesigilinau tą istoriją ir ta daina The Test išbandymas jų jausmams, bet sakė, kad dirbant prie šio naujojo albumo Confessions 2, kad, žodžiu, šeima susitaikė, mama ir dukra, bet to ten ir Madonos brolis iškeliavo anapus ir dar vienas šeimos narys ir buvo labai sunkus laikotarpis ir dukra padėjo ištverti ir jos kartu įrašė, beje gražus balsas dukters, pasiklausykime, įrašė jos kartu kūrinį The Test, jo dabar ir klausomės.

0: Labai melodinga daina vėlgi. Hmm. Ir vėlgi kitokia, negu tos kitos, kurios skambėjo. Prieš tai, beje, antra albumo dalis yra visiškai kitokia. Ir čia truputėlį man, mano akise nukrito daugelis muzikos kritikų, netgi tokių turinčių didelius vardus ir pavardės, nes man tai pasirodė, kad jie neklausė to albumo. Visi prašė šokinis čia, nu ne, antrojo pusėje visai kitoks yra tas albumas. Dabar muzikinė mislė, bet jį nebijokit. Nereikės pavadinimą pasakyti, jums reikės pasakyti, kokio muzikos žanro ritmika dainoje Fragile yra sujungtas su akustiniu skambesiu. Muzikos žanras.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go.
0: Čia jau ryškėti pradės. Toj. Žinot, abu tikrai tą žanrą.

0: Basas.
1: Taip, drum and bass.
2: Ok.
1: Drum and bass. Matai žinomas žanras irgi, ar ne?
2: Nu, vat, kai...
1: Patinka drum and bass?
2: Kai kažkas pasako, įvardyje tai ir tu girdi, tai tada gali suvest, bet tik girdėdamas ir bandydamas pats suvest.
1: Bet girdėjęs esi ne vieną drum and bass kūrinį.
2: Turbūt.
1: Turbūt.
2: Turbūt.
1: Tai dabar vat žinosi, kad yra toks štai drum and bass'as. Čia dar su tokiu two-step'u jis padarytas yra. Galima netgi pavadinti, kad čia yra toks liquid drum and bass'as. Yra toks požanis, šiek tiek toks ramesnis, meditacinis drum and bass'as. 9-2 rezultatas, keliaujame toliau. Turime dar klausimą apie Madoną. Gerai, kokį čia dabar parinkti. O, pereikime šiek tiek prie kino reikalų.
2: Hmm.
1: Paprastas labai klausimas bus, kinų domite savo?
2: Panašiai kaip ir muzika, ties kažkuriais metais baigėsi kinas, jo.
1: Aš turiu pažįstamą, kuris kažkada yra pasakęs, kad muzika baigėsi ties tam tikrais metais, tai ir po to ten viskas užsidarau, sakė, ir klausau visko iki ten 80-ųjų. Ir neįkalbėsi niekaip. O gal persigalvoju, nežinau. Klausimas toks, vaidmuo kokiame filme Madonai kaip aktoriai atnešė auksinį gaublį kategorijoje geriausia miuziklo arba komedijos aktorė?
2: Aš žinau, kažkoks buvo ten filmas, kurie ten tą auksinę vietą buvo atnešęs.
1: Avietė kitas filmas.
2: Jo. Yeah.
1: Avietė čia karjeros pradžioj buvo jos filmas.
2: Tai ten komedija buvo.
1: Taip. O...
2: Komedija.
1: Seeking kažkas ten buvo, atsimenu. Taip.
2: O dabar, vat, kur klausimas, tai komedija, miuziklas.
1: Taip.
2: Flash.
1: Yra šiaip tokių aktorių, Holivude, kurie yra gavę ir tą, ir tą. Ir man atrodo, yra buvo, kad kažkuris aktorius yra tais pačiais metais gavęs ir tą, ir tą. Tai toks, tai kas iš čia, ir nevykėlis, ir laimėtojas. Nors, aišku, kaip čia pažvelgti tą auksinę vietą, kartais ten jos šiaip įteikiamas penktą kartą kažkokiam aktoriui arba aktoriai. Vien dėl to, kad norima kažką ten parodyti. Miuziklas taip pagal istorinės asmenybės gyvenimo.
2: Evita.
1: Taip, Evita. Kodėl taip ilgai?
2: Nu, ta komedija man kažkaip šiek tiek su balamutijo.
1: Su balamutijo, nes pagalvoju, kad... Bet, nu, to kur tu dėsi tą žanrą kitur? Į miuziklo kategoriją, o ten šalia to yra šiek tiek ir lengvesnis žanras. Šiaip, galbūt ir gerai, kad turi tokią kategoriją, leidžia daug didesniam kiekiui ar ne menininkui iškovoti tos apdovanojimus, nes Oscarai dažnai tai būna tokiame uždarame rate tie apdovanojimai ir kartais filmai negauna Oscarų tie, kurie neva pagal turinį yra lengvesni. Nors kartais tas lengvesnis turinys labai apgaulingas. Pasiklausom štai tokio kūrinio. Tokį žinos ir matos turbūt. Nežaisim čia klausimo, koks čia pavadinimas. It won't be easy. You'll think it's strange. When I try to explain how... Čia kai Mesis baigs karjerą, šitą dainą galės savo pasileisti. Žinai, kaip matai vadina šitas kūrinis?
2: Ne.
1: Don't cry for me, Argentina. Gerai, keliaujam toliau. Jau labai nebedaug čia mes laiko turime, bet klausimų dar mes turime apie Madoną. Įdomu tai, kad Madonai iki šiol priklauso Gineso rekordas, kurį pasiekė filmuodamas juostoje Evita, būtent toje pačioje juostoje. Dėl savo personažo jį tai buvo priversta padaryti 85 kartus. Koks tai rekordas? Ką 85 kartus filme, filmuodamasi, Vita padarė Madoną.
2: Hmm.
3: Kartojo kažkokį matyti. Dublį. Tiek kartų. Trumpa. Rekordiškai daug kartų.
1: Ne, bet logika įdomi.
2: Jo, filmo neteko matyti, neįsivaizduoju.
3: Verkė.
1: Čia apie galutinį variantą reikia pasakyti, turbūt, kad...
2: Ten galutiniam filmo variantui jau tas yra 80 kartų.
1: 85 kažkas. 85 kartus pakeitė ką?
3: Suknelį.
1: Taip, drabužius pakeitė, kostiumą. Užskaitau.
2: Spės pašauta buvo.
1: Štai ir trečias taškas, matai.
3: Tritaškis.
1: Aš jau po tris mes čia duodam iš karto už tokį. Ir pagal, kas įdomiausia, radau, kad Gineso rekordų knygoje tas rekordas yra išsilaikęs iki šiol. Niekas nenukonkuravo. Pasiklausom Ray of Light kūrinio. Šitą tai turbūt tikrai žinotą.

0: Gerai, ir keliaujame štai turbūt prie paskutinio klausimo, muzikinė mislė, bet jums nereikės pasakyti to kūrinio pavadinimo, jums reikės pasakyti, kokio filmo garso takeliui priklauso šis kūrinys, netgi trilogija visa. Buvo stadione, beje, aktorius, tas, kuris įkūnijo tą personažą per pasaulio futbolo čempionatą.
1: Aš žinau tą filmų seriją, bet net nežinau konkrečiai pavadinimo. Oscar Tori.
0: Aha, įtaisa.
1: Oscar Powell's, ne, kažkaip.
0: Labai panašu.
1: Oscar Powell's? Powell's?
0: Powell's, taip, yra Powell's. Turbūt reikia užskaityti, ar ne? Koks vardas to veikėjo yra? Austinas Powersas. Austinas Powersas, yeah. Užskaitom 11-3. Ir ką, dar paskutinis klausimas tebūnė štai toks. Klausimas aktualus. Dabar čia, manau, kad atsakymas čia tik tai tiesiog greičio reikalas. Kokiame renginyje Madonna pasirodys Liepos 19?
2: Super Bowl'e?
0: Liepos 19.
2: Ne, finale šitam pasaulio futbolo čempionato.
0: O, ketvirtas taškas, 11-4. Taip, Madonna pasirodys pasaulio futbolo čempionato finalo rungtynių pertraukoje, bent jau tai planuojama.
2: Kuri lyginama su Super Bowl'u bus?

0: Tai dėl to va tokia sąsaja gražiai.
1: Įdomu, kaip ten spės per 15 minučių Madonna, BTS ir BTS, aš vadinu tą grupę dabar, bitukai. BTS, bitučiai ir Shakira bus. Toks štai trejetas, kaip ten visi jie, žodžiu, išsiteks, labai įdomu, nes man pakaktų vienos Madonos. Ir labiausiai aš ją norėčiau matyti su ta visa nauja programa, su naujais kūriniais, bet nu, reikiagi čia ir tų kitų kartų, ar ne, žvaigždžių pristatyti. Tai ačiū labai, kad nepasikuklinot, kad atėjot, kad ištvėrėt. Matas taip, bet matai, tu 4 taškus surinkai.
0: Ne, tai čia daugiau negu prognozavau. Sakau, prognozavau 2 taškį, pataikėm 3 taškį gerai, 3 taškį su pražanga, idealu.
2: Čia aš dar tikėjausi, kad bus dar vienas klausimas ten susijęs su Madonu ir sportu.
0: Rodmanas?
2: Jo.
0: Aš irgi galvoju, kada Aivaras paklaus apie Rodmaną.
1: O kas ten buvo su Rodmanu?
2: Nu, ten yra įvairių istorijų, kur ten kai kurių turbūt radio eteriai nelabai galima pasakoti, kai ten žaidė Rodmanas kažkur ten pokerį, Madona jam paskambino, jis ten nuvažiavo, pas ją grįžo, toliau žaidė.
0: Romanas, tiesiog kažkoks romanas buvo.
1: Tai pas ją tų romanų milijonas yra buvo. Ir princas buvo tarp tų romanistų ten ir Gajus Ryčių vyras, ar ne, ir kas ten dar buvo. Kažką pamiršom dabar iš tų. Šonas Penas, beje. Visi kažkaip pamiršta, kad Šonas Penas buvo pirmasis jos vyras. Ir buvo labai įdomi tokia skandalinga tuo metu pora. Man tai jie labai tiko iš tikrųjų viens kitam.
2: Aš dar va dabar kažkaip prisiminiau tokias irgi iš Madonos romanų. Visiškai ta prasme čia muzikos gykam tik tai informacija ir gandų lygmenį, bet tenais prieš išgarsėjant, jinai liktai turėjo romaną su tokiu atlikėju kaip Michael Gira iš grupės The Swans.
1: O, Swans. Šitas įdomus faktas,
2: taip,
1: negirdėjau.
2: Taip, vat, mano connectionas tada čia su Madonna, nes aš buvau kažkada su kolegom organizavau Swansų koncertą. Bet čia irgi internete, kažkokiose forumuose, netikėkit manim, tikrinkit informaciją visiškai gandų lygmuo, bet vat, esu per vieną žmogų nuo Madonos. Taip.
1: Bet aš turiu tokį paskutinį klausimą abiems, iš karto 10 taškų. O koks romanas pats geriausias ir visą gyvenimą besitęsintis, su kuo Madonas yra? Keičias laimėtojas iš karto, jeigu Matas atsako. Su kuo? Su kuo jį turi iki šiol didžiausią savo romaną, dėl ko mes labai džiaugiamės visi?
2: Su muzika.
1: Taip. Ir nesikeičia laimėtojas. Taip. Geras klausimas.
2: Jo.
1: Romanas su muzika. Gerai. O visą šitą mūsų romaną su Madona laimėjo Vaidotas. Vaidotai sveikinam ir Matą. Atkakliai kovojusi, mašiusi prie kiekvieno klausimo. Ir dabar turi galimybę išsirinkti prizą. Vaidotas, kas tau patinka labiau, gertuvė ar kepurė? Gertuvė, originali, LRT ir LRT opus kepurė. Tu renkiesi, o kitas prizas atitenka Matą.
2: Gertuvė tada.
1: Vis dėlto gertuvė. Mm-hmm. Gerai, tai aš tau įteikiu gertuvę.
2: Dėkui.
1: Kad užsukai. Tikiuosi, patiko žaidimas. Gaudyk kepuraitę.
0: O, ačiū.
1: Kaip į krepšinį. Kaip į krepšinį mečiau tą kepuraitę ir iš karto Matas jau sėdi štai su tą kepuraitę. Tai ačiū jums taip įdomiai sužaidusiems. Tikiuosi, išsinešit ir kažkokių tai žinių, ar ne, ir klausytojai kažkokių žinių apie Madoną. Ir da, labiausiai turbūt didžiausias siekis, kad jūs pasiklausytumėt naujojo Madonos albumo, koks jis įvairus, koks jis įdomus ir kokia įvairia kryptė, kurie yra iš tikrųjų. Madona, aš pagalvau, kad ji galėtų būti muzikos producerė iš tikrųjų. Ir kai nebenorės kurti aktyviai, gali tiesiog dirbti prie produsavimą, nes ji visada atneša kažką naujo, ji jaučia iš kur tie nauji vėjai, ji pati galų gale sėdi prie įvairių aranžuočių, dėlioja viską savo galvoje ir yra tokia istorija apie tai, kaip Viljamas Orbitas atėjo su to įdomiuoju tokiu garso iškraipimo efektu, kuris vėliau pas Cher skambėjo, bet sakė, Cher reikėjo įtikinėti gal ten pusmetį, kad jinai tą efektą įsidėtų. Ir po to buvo didžiulis hitas jos kūrinys. O Madonai, sakė, užteko ten 3 sekundės pokalbėje, sakė, visą pradėjo degti smalsumą, ką tu čia turi, ką čia, garso deformacijas, viskas, neši čia savo sėdynę, ateini čia, mes dirbam su tavim. Ir jinai į tą visą deformaciją garso alternatyviau pažvelgė. Ir pati sakė, aš noriu su to dalyku daryti pati, ką noriu, o ne tai, ką tu, ponas, nori.
2: O čia kokiam kūrininį panaudota?

Man atrodo, albume Ray of Light yra tam tikrų momentėlių, ten yra tokių vietų. Daug dalykų, daug atnešė, kad jį ir tas madas kurti tos šokių muzikos albumus, pritaikyti viską šokių muzikai, po to ten ir Robin, ir nenori ten atimti šlovės iš kitų muzikantų, bet Madonos iš tikrųjų epinis yra dydis muzikoje ir niekas to nenuneiks. Tai gyvoja Madona, žodžiu. Lauksime dar vieno albumo ir klausykime šio albumo, o aš, Aivaras Dočkus, su jumis atsisveikinu iki kitų skambančių protų, kiti skambantys protai lygiai po savaitės nuo 14 valandos per LRT Opus, o dabar laida be problemų. Likite su LRT Opus.

like what I've been through, cause it's very ironic, but ain't

0: Labas visiems, kad šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, su jumis sveikinasi laida Be problemų, čia Rimvidas ir Unė.
1: Labas, labas Rimvidai, labas ir klausytojus.
0: Kuo tokia laiminga čia, kas nusiko?
1: Nežinau, gal šiandien kokios valgiau, ko nors labai skanaus, kas ir pradžiugino mane ir tonizavo, pavyzdžiui.
0: Mm-hmm, kas tai galėtų būti, galvoju, gal kokie pizza? Kokia?
1: Pizza tai dažniausiai ant miego patraukia, taip nėra, kad tonizuotų.
0: O kas tonizuoja? Kokosas?
1: Kokosas, jeigu kokosų vandenį gerai, ten daug visokių mineralų yra, tikrai gali padėti pabūsti ir žvaliau jaustis, bet ne.
0: Nu, tada neturiu variantų daugiau, ko tu čia valgiai.
1: Iš tikrųjų, tai nieko nevalgiau, iš vis dėl to taip gerai ir jaučiuosi, bet mes čia jokam surimėdu dėl to, kad šiandien dienos tema yra šokoladas, o kaip žinia, šokoladas yra gaminamas iš kakavos, tikras šokoladas, ne kažkoks tenais, neaišku kas, iš kakavos, o kakava tikrai turi daug visokių ir antioksidacinių ir visokių kitokių savybių, bet taip pat gali ir tonizuoti.
0: Mes čia ne šiaip sugalvojom dėl to, kad alkani, kad tema bus šokoladas, o šiandien tiesiog yra minima pasaulinio šokolado diena. Kavamedžiai auga Meksikoje, Centrinėje Amerikoje ir Šiaurės Pietų Amerikoje. Ankstyviausiai žinomi dokumentai apie kakavos sėklo naudojimą yra maždaug 1100 metų prieš Kristų užfiksuoti pakankamai seniai. Nors mane sužavėjo faktas, kurio aš iki šiandien nežinojau, kad pirmoji šokolado plytelė atsirado tik 19 amžiuje, 1847 metais. Iki tol šokoladas buvo geriamas, o ne valgomas.
1: Aš patikėčiau visai to dalyku, nes dabar, aišku, populiarėja, na, čia visokios ceremoninės, pavyzdžiui, kakavos gėrimo ceremonijos. Tai turbūt tai ne iš niekur neatsirado, iš kažkokių senovinių papročių.
0: Taip, apie 90% savo istorijos šokoladas buvo vartojamas kaip kartus gėrimas. O kokia kakavos pupelės buvo ir pinigai, majai bei actekai kakavos pupelės naudojo kaip valiutą. Už tam tikrą jų kiekį buvo galima nusipirkti maisto, gyvulių ar kitų prekių.
1: Tai va, o dėl tos energijos ir geros nuotaikos, tai čia irgi, čia aš jokavom pradžioje, bet viskas, visi tie jokai turi ir žimtą paaiškinimą. Šokolade yra teobrominas ir taip pat yra mažos kofeino dozės, kas gali pagerinti nuotaiką ir padidinti energijos lygį. Be to, šokoladas skatina endorfinų išsiskirimą, kurie padeda jaustis laimingesniems.
0: Tai ta proga pasiklausykime kūrinių pavadintų šokoladais. Ne vieną tokį turim savo fonotekoje. Pradėsim nuo Chocolate pavadinto kūrinio iš Boss Hog.

0: Tęsiam laidą Be Problemų. Čia kartu su Una Chocolate Rain. Šiandien mūsų tema šokoladas ir kažkaip aš prisiminiau legendinį Tyson D kūrinį Chocolate Rain, kurio čia truputį menka ištraukėlę išgirdo.
1: Aš galvoju, kas čia skamba, supranti, nes nu, labai iš tikrųjų toks galvoju, čia nieko panašaus, ką aš rinkausi ir iš visko mes čia klausome, nu žodžiu. Iš vis įdomus dalykai darosi, pavyzdžiui, pas mus ir tiesioginiai transliacijai, nu, tokia įdomesnė diena. Gerai, kad ne šokoladinė diena.
0: Beveik šokoladinė visgi pasaulyje minima šokoladinė diena.
1: Žinau, čia tiesiog turėjau pajokauti, nes šito kūrinio tai tikrai negrosim. Čia tai jau aišku, kaip dieno šokoladinė, ar ne. Šiaip labai įdomu, kad apskritai tokias dienas mes visokias minim, mane dažnai nustebino, kaip žmonės sugalvoja, kad vat, reikia minėti tokią dieną, bet pasaulinai net gera vadinasi, kažkuo tas šokoladas vis tik yra labai svarbus. Aišku, aš tai prieš tai čia taip išgyriam, kad toj koks čia geras ir endorfinai išsiskiria ir padidina energijos lygį ir ten gali kai kurios medžiagos esančios jame pagerinti kraujagyslių funkciją ir taip toliau, bet kartu reikėtų nepamiršti, kad šokoladas gali būti ir kenksmingas dėl to paties kofeino, gali didinti didelės dozės gali sukelti nerimą, bus sunkiau užmigti, jeigu ypač valgote kokį nors su daug cukraus, tai aišku, apie cukrų turbūt daug nereikia pasakoti ir taip žinom, kad jisai gali būti kenksmingas ir dėl antsvorio, ir dėl gliukozės šuolių, ir dėl visokių ten dantų problemų ir taip toliau. Galim žmonės būti ir alergiški šokoladui ar jo sudedamosioms dalims, vis tiek toks pakankamai specifinis tos medžiagos yra. Ten yra, pavyzdžiui, kakava turi ir riebalų, kas irgi nebūtinai visiems sveikas dalykas yra. Na ir turbūt čia nieko nenustebins, bet tiesiog priminsiu, kad labiausiai šokolado tai negalima šunims.
0: Na, o šokolado diena pasirinkta Liepos

0: Septinta. Minėti nebereikalo, todėl kad manoma, kad 1550 metais, būtent Liepos 7-ąją, šokoladas pirmą kartą pasiekė Europą ir pradėjo plisti už Amerikos žemyno ribų. Aišku, istorikai diskutuoja, ar būtent ši data yra tiksli, nes kakava Europą galėjo pasiekti ir anksčiau, bet vis tiek ši data tapo simbolinę tokio šokolado kelionės į Europą pradžios dieną.
1: Pasakė apie kakavą ir pagalvojau, kad man kakava turbūt nėra labai dažnas mano gėrimas, bet kažkaip asocijuojasi su vaikyste, tokiais rudens vėsiais vakarais, susisupus, kur nors į pleduką pasidarai šiltos kakavos. Aišku, aš tai ją ten dar labai užsisaldindavau, kaip visi vaikai greičiausiai, tai man labai skanu būdavo, turbūt grina kakava, kas esat gėrę be cukraus. Kartoka iš tikrųjų yra, daug labai gal net ir neišgersi. Bet gerai, keliaukime prie muzikos, ieškom čia kažko, kas būtų susiję su šokoladu, tai čia pajokavom apie kitus kūrinius, bet dabar galim prieiti ir prie kažko, kas yra labiau alternatyvų. Yra toks atlikėjas Fantastic Negrito, dar žinomas kaip Bay Area gyvenantis dainininkas ir dainų autorius Javier de Paules. Daugybę perklausų jau surinkęs savo karjeroje. Žanrų ribas peržengiantis atlikėjas, kurio gyvenimas ir kūryba šiaip įkūnėjo juodosios muzikos. Na, visokias temas ir kovą, ir energiją, ir tiesą, ir kūrybiškumą. Nors jo muzika, kaip ir didžioji dalis amerikietiškos muzikos, kilo iš bliuzo, vėliau tos ribos plėtėsi ir pelnė jam įvairių apdovanojimų, tarp jų ir du Grammy. Tai man atrodo, kad čia yra tikrai didžiulis pasiekimas, na ir turi jisai tokį albumą išleidęs 2020 metais, kuris vadinasi Have You Lost Your Mind Yet, ir ten visai įdomus tas albumas, nes jisai būtent pasirodė pandemijos metu. Šiaip šitam kūrinui yra sukurtas ir vaizdo klipas, kuris yra sukurtas būtent iš klausytojų įvairių namuose padarytų vaizdo klipukų, ir tiesiog jisai viską suklijavo ir sudėjo būtent į savo ir tą albumą taip pat. Tai, žodžiu, toksai pandeminis, sakyčiau, albumas, bet jame yra kūrinys Chocolate Samurai. Tai dabar

0: Opus.
1: Ukrainos kariuomenė šiąnakt smogė 8 tanklaiviams Juodojoje jūroje, kurie mėgino pasiekti ir atgabenti degalų okupuoto Krymo pusiasalį. Apie įvykdytas atakas paskelbė dalinio Madjaro paukščiai vadovas Robertas Brovdis, kuris rezultatus pavadino pramoninės skalės. Atakos įvykdytos bepiločiais orlaiviais. Ukrainos kariuomenė taip pat paskelbė atakų vaizdo įrašus. Per naktį taip pat smogta vienam krovininiam laivui ir vienam keltui. Krymo valdžios pareigūnai pusiasalį yra paskelbę nepaprastąją padėtį dėl degalų trūkumo po tokių Ukraina pradėjo sistemingą pagrindinių kelių ir logistikos tinklų vedančių į Krymą apšaudymą. Atnaujintais duomenimis, Damaske per sprogimą prie viešbučio, kuriame buvo apsistojęs Prancūzijos prezidentas, sužeista mažiausiai 18 žmonių. Tuo metu Emanuelio Makrono pastate nebuvo, nes du sprogimai nugriaudėjo jam išvykus į prezidentūrą susitikti su Sirijos prezidentu. Eliziejaus rūmai skelbia, kad Prancūzijos prezidentas yra saugus. Atsakomybės kol kas neprisiėmė jokia grupuotė. Lietuva šiandien turėtų pasiekti dar vieną europinės paramos dalis iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano. Iš viso daugiau nei 150 milijonų eurų. Šie pinigai skirti padėti įgyvendinti įvairias reformas, sveikatos apsaugos, socialinės atskirties mažinimo, pastatų renovacijos ir kitose srityse. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad tai prieš paskutinis mokėjimo prašymas. Iš viso per kelerius metus iš šalies ekonomika tai bus įlieta apie 3 milijardus eurų. Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas pietvakarių, pietų, pajūryje pereinantis į šiaurę, šiaurės vakarų, pajūryje gali būti gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių, pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų, vietomis vėjo gūsiai bus iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną tarp 15-20 laipsnių šilumos.
0: Čia LRT Opus.

0: Tęsim laidą be problemų. Štai čia baigas skambėti Miss Grit kūrinys Quit, bet mes jau niekur neišeinam. Toliau šnekučiuojamės apie šokoladą. Suradau dar visokiausių įdomybių. Su tuo susijusiu šiandien primenu minima šokolado diena. Šokoladas buvo klastojamas. Štai tokį suradau įdomų faktą. Mm-hmm. Tai buvo, kavos pupelės buvo naudojamos kaip pinigai ir ispanai savo kolonijose įvedė šitą dalyką, kad galima atsiskaityti ne tik kavos pupelėmis, bet tuomet tai paskatino klastojimą. Žmonės iš molio gamindavo netikras pupeles, jas dažydavo ir jas ir svoriu, ir vaizdu atitikdavo tikrasias pupeles ir kakavos ir galiausiai tokia valiuta tapo nepatikima ir nebenaudojama, nes nebežinoja čia. Čia tikra kakavos pupelė.
1: Čia keramika valgia ar šokoladą.
0: Na, žinai, jeigu perkandi, tai jau sugadina pinigą. Tai vat negali niekaip patikrinti.
1: Nu, palaišyt gali pabandyti, žinai, tos, vat, jeigu tik sutrini iki tiek, kiek kakavos susitrina iki miltų, tai sutrini ir ten tą molį iki tų pačių miltų ir supranti, kad ne toks pats skonis, nu, turbūt.
0: Dar įdomus dalykas, kad 17 amžiuje buvo kilęs didelis ginčas bažnyčiui, ar geriant šokoladą pažeidi pasninką dėl to, kad šokoladas buvo geriamas. Tai tuo metu dar nebuvo išrastas to kietas šokoladas, jis buvo kaip kakavos pavidale. O dalis dvasininkų sakė, kad na, tai tiesiog gėrimas, reiškia, galima gerti per pasninką, bet kita dalis sakė, kad čia labai daug kalorijų, labai daug maistingų medžiagų ir kad tada nesąmonė yra pasninkauti, jeigu tu geri tokį prisotintą gėrimą.
1: Aš tai dabar prisiminiau, kaip vaikystėje kažkoks ten siuntinėdavosi visi kažką apie šokoladą, žodžiu, ir ten atsimino pats geriausias, turbūt, nu, toksai būdo kaip video, kaip prezentacija kažkokia, nežinau, tu neatsimeni, nes aš taip pamenu, kad kažkas labai dalindavosi po šokoladą ir ten viskas apie tai, kad šokoladas net nėra desertas, tai pirmiausia yra daržovė arba vaisius ir žodžiu, nu, ten toks iš tikrųjų komiškas tas vaizdelis būdavo, bet iš esmės apie tai, kad ten, žodžiu, žodis stressed or dessert neveltų yra tokie giminingi žodžiai, jeigu jos pastatytų vienas kitą prieš veidrodį, tai jie sutaptų, tai kad čia mažina stresą ir praktiškai čia sveikiausias dalykas. Tas šokoladas yra čia šiaip tiesiog prisiminiau, kad nu, tokia lengvai tarant, tokia nesamonėlė po internetą skraidžioje, bet kalbant apie sąmonės ir vis tiek tokius visai įdomius dalykus, tai radau šiek tiek informacijos apie, na, tu sakai, kad gėrimas ir nebūdavo šokolado plytos, tai arba plytelės, šią plytelę gal net ir nepavadinsi, nes rekordinė šokolado plytelė svėrė beveik 6 tonas. Peru saldumynų meistrai yra pagaminę didžiausią pasaulyje juodo šokolado plytelę, tokia plytelė kaip kokie 3 automobiliai maždaug tokio svorios ir su riešutais.
0: Pa, vienam kilogramui reikia maždaug 400 pupelių, įdomu, kiek čia tokiam svoriui tų pupelių reikia.
1: Aš tai galvoju,
0: galit greit susiskaičiuoti.
1: Kur sumaišė, nes visą tą masę kažkame reikia dar maišyti ir paskui ją stigdyti. Tai vat, nu, čia tokie procesiniai dalykai, kurie visai sudomino. Taip, dabar norėtųsi dar vieną dalyką prieš grožiguojant muziką pasakyti, ne visai apie šokoladą, bet apie paukščių pieną. Dainą yra sukūręs duetas Grifs Futuro. Ir visai netrukus čia bent jau dalis šio dueto pasirodys čia pas mūsų studijoje. Pasikalbėsim, kaip sekasi gyventi. Mano žiniomis Gris Futuro, kuris yra sudarytas iš pusiau lietuviškas, pusiau meksikietiškas iš Eglės Naujokaitytės ir Rochelijos Rano, tai jie kaip ir reziduoja didžiąją laiko dalį Meksikoje, bet mano žiniomis dabar persikrausti į Lietuvą.
0: Viską išsiaiškinsim, visokiausių ten gandų aš esu girdėjęs, iškamantinėsim tikrai, o čia grojar aš tie dar tęsiam šokolado temą, turim Krambin su Leon Bridges, bendra darba Chocolate Hills.

the air.

0: Labas visiems, kas šiuo metu įsijungia LRT Opus, kelios minutės po 4 ir mes čia studijoje turim svečių. Apie tai turėtų žinoti tie, kas mūsų klausė, nes jau anonsavom svečius, arba tie, kas stebi mūsų transliaciją su vaizdu, tai galite padaryti visuomet portale lrt.lt. Ir norisi tada tiem, kas nei taip nežino, ką čia studijoje turim, pristatyti, kad čia pas mus yra pusė dueto Gris Futuro, Eglė Naujokaitytė, Mux, labas.
1: Sveiki.
0: Mux pristačiau, nes mačiau, kad atsirado vietoj Muk X'as pas tave. Čia toks pasikeitimas įvyko, kažkaip taip, aš praleidau šitą reikalą.
1: Taip, reikia kažkaip praeities truputį nusiplaut.
0: Rimtai pasikeitė dėl to, kad nerastų žmonės, galvoja, kad...
1: Ne, dėl to, kad nerastų, kaip tik man atrodo, galvot būtent taip dar ir ras, jeigu ką. Nes, nu, tiesiog nesugalvojau, ką naujo galima būtų visai užsidėti, kad kažkaip ir prigytų, ir būtų artima, o tas X'as visada, nežinau, kažkokio suteikė. Na, aišku, dabar gal jau asociacijos ten su kokiu Elonu nelabai geros yra, bet...
2: Aš tai turėjau pirmą, žinok, asociaciją su Meksiko. Taip, aš turiu pagalvoju, kad gal čia toks, žinai, tokia raidė, kuri nelabai lietuvių abicėliai egzistuoja, bet tarptautiniam kontekste egzistuoja, galvoju, gal kažkas su tuo yra susiję.
1: Geras, patinka man va šitą, pavyzdžiui,
2: interpretacija,
1: taip.
0: Tai pasikeitė slapyvardį šiek tiek, kas dar pasikeitė? Yra dar pasikeitimų daugiau?
1: Ką žinau, gal ir taip yra, nežinau, viskas pasikeitė. Na, jau nebegyvenam su mano, tai dabar jau nebe su vaikinu, jau su vyru.
0: Tai vestuvės įvyko.
1: Įvyko vestuvės, dėve, jo. Aš va, kaip tik prieš tai Čiauniai sakiau, kad mano tų vestuvių toks truputį postrauminis. Nes iš tikrųjų labai netikiu vestuvės ir matau, kad šiaip labai daug žmonių džiaugiasi jomis gyvenime ir mato tai kaip kažkokį labai svarbų žingsnį, jau kad čia jau kažką labai jau rimto padarei, bet nu iš tikrųjų aš tai pažįstu labai daug žmonių, kurie ir susitokia ir ten kitais metais išsiskiria arba dar po kelių metų, tai nu, tiesą sakant, aš netikiu labai stipriai santuką, bet čia reikėjo dėl kitų dalykų tai padaryti ir, nu, tai ta proga, kad jau mylim vienas kitą, tai ir gerai.
0: Jūs jau daug metų kartu ir kūryboje, ir bendrai gyvenime.
1: Taip, jau čia kelinti 7 eina, tai gal ir visai neblogas laikas.
2: Bet čia vis tiek svarbus dalykas, kurio gal dar ir nepaminėjai, sakai, nieko neįvyko, tai aš prieš tai anonsavau, kad, na, čia toks kaip ir duetas, kuris labiau rezituoja vis tik tai kitame žemyne, tai dabar tikėtina, kad dažniau susitiksit savo klausytojais Europoje.
1: Taip, tai aš kaip visada pradedu atsakinėti vieną dalyką ir kažkur nuklaičiu.
2: Nieko tokio.
1: Bet tai ir norėjau pasakyti, kad iš principo nieko, bet iš kitos pusės žiūrint, nu, tai kaip ir viskas pasikeitė, nes aišku, mes jau nutarėm Meksiką, kuriam laikui palikti. Vėlgi, niekada nesakau niekada, nežinau, gal

0: kažkada kokios nors aplinkybės ar privers, ar tiesiog savo norų grįšim. Bet kol kas, na, užtenka tos Meksikos, reikia ir šitoj pusėj pabūti. O gal dar kažkur kitur, bet...
1: Tai kol kas Lietuvoj dabar planuojat, nu čia vis tiek jau tas grįžimas įvyko, kada čia, ne taip seniai?
0: Taip, prieš porą savaičių mes čia varom tokiu blitzkryginiu tempu truputį, bet nu ką, tai, nu man taip atrodo tiesiog, kad, nežinau, kadangi aš visą gyvenimą labai keičiu tas gyvenamasias vietas ir panašiai, tai nu... Tu tik sugaišti daug laiko ten bandydamas kažką ten lietai apsiprasę, ten, nu, tiesiog atvažiuoja ir gyventi ir viskas. Tai, tai kažkaip taip ir darom. Nu, aišku, pasilsim, kiek to reikia, bet nu ką, persikrausim, tai jau reikia ir daryti čia dalykus, kaip ir bet kur namuose darytume. Tai va.
2: O grįžot ir pakeitė tą gyvenamą vietą dėl to, kad čia susiję kažkiek su kūryba, su tais procesais, su koncertais čia Europoje, kaip Unė užsiminė, ar su aplinkos pakeitimu, ar tiesiog atsibodo Meksika ir šiltas oras.
0: dėl paskutinio, tai aišku, nu, visi ant manęs labai stumia ir tyčiojasi, kad ką tu čia sugalvoji ir nedurniuok ir taip toliau, bet... Nu, visi įsivaizduoja, kad jo, ten Meksikoje kažkoks rojus yra, nu, daug ko gero ten toj Meksikoje yra, bet yra labai daug ko negero ir daug kas yra netgi geriau pas mus. Tai galbūt tas oras ištisus metus nėra būtent tas dalykas, bet jo, nu, kiti visokie įtaką darantys dalykai, tai tie gal labiau pabodo ir nuvargino per... Nu, aš ten vis dėlto 10 metų praleidau. Pati net nelabai suprantu, kur tie 10 metų praėjo, tai kažkaip... tai jau norėjosi ir aplinką pakeisti ir viską, bet aišku, visų pirma, tai viskas yra dėl vaiko, o vaikas yra grįs futuro, tai... tai svarbiausia vaikas jo. Ir kažkaip jau pajutom, kad tiek, kiek padarė Meksikoje su šita grupė ir savo muziką, nu nelabai, nu jau lubas kažkokias pasiekėm, kad jau reikia kažkur kitur būti, nežinau, arčiau tam tikrų kažkokių strateginių taškų ir nežinau.
1: Šiaip įdomus būtent šitas va, tavo paminėjimas apie tos strateginius taškus, aš kažkaip ir apie tą Europą pakalbėjau, nors jūs grįžot kaip ir į Lietuvą gyventi, bet mes kaip buvom susitikę, man atrodo, prieš, nežinau, kai vyko filmavimai mūsų projekto jaunaties, man atrodo, tada jau tu sakei, kad labai daug atsirado naujų klausytojų, kurie ten ir Vokietijoje, ir kitose Europos šalyse, tai žodžiu, ar dabar tas ratas galbūt dar padidėjo? Ir tiesiog, na, po paskutiniojo albumo atsirado dar kažkokia galimybių pasirodyti ir kitose šalyse, kitose miestuose. Ir, žodžiu, tas susidomėjimas tiesiog auga ir, na, tai iš esmės net ir tas persikėlimas į Lietuvą kažkoks buvo visai gal net ir strateginis sprendimas.
0: Taip. Tai, na, aš nežinau, kiek mes laiko liksim Lietuvoj, kol kas esam, nes, nu, tai čia reikia visokius dokumentus susitvarkyti. Ir, na, ir šiaip gerai iš pradžių, kaip bazėj.
1: Namo grįžti. Nu, kažkam namo bent jau. Nu,
0: jo, nežinau, Rochelio, tai dar aišku yra visiškai spaced out'e kažkokiam ir kaip reikėjo tikėtis disociatyviniam kažkokiam variantą kol kas. Nu, bet tai tikiu, kad su laiku apsipras ir viskas bus gerai. Bet grįžtant va prie tų strateginių taškų ir tų padidėjus, nu, išaugusio klausytojų skaičiaus visur, tai taip, iš tikrųjų taip yra, kad man atrodo, visiems yra taip, kad jeigu išleidi kažką, kas dar ir gerai padaryta, nesikuklinsiu, tai nu, atsiranda tų klausytojų ir susidomėjimas ir tada žmonės keišiausiose vietose pradeda tavęs klausyti ir parašo ir kviečia. Ir va, pavyzdžiui, dabar, kai nu, čia truputį va, šitas galbo ir perspausta iš mano pusės, kad daryti viską lyg būtume namie, tai kad vos atsikraustėm, tai apturavom Prancūziją ir dar Madride buvo vienas koncertas ir nu, truputį sunku šitas buvo, bet kita vertus irgi susipažinom su vietomis, kur irgi turim savo klausytojų. Ir ypač Madride buvom labai šiltai priimti, ten kažkokie suvažiavo fanai iš visos Ispanijos ir labai netikėtas koncertas buvo. Nu, ten grojom su tokia grupė Nuovo Testamento, tai jie buvo kaip ir headlineriai ale renginio, bet

0: Bet žodžiu, labai ta Meksikos sena man jinai atrodo, nu, truputį kaip ir visa Meksika butaforinė. Gerai, kad meksikiečiai nesupranta lietuviškai, bet, nu, labai daug kažkokio spektaklio. Yra labai daug spektaklio, daug kažkokio tokio išoriško, kad kaip jau čia visko yra, bet iš tikrųjų, kai tu ten esi ir matai viską kasdien, tai, nu, nėra taip viskas taip, kaip, nežinau, bet jie patys labai to įtikėja. Mhm. Ir kitas dalykas, tai kad taip, Jungtinėse valstijose labai daug tokios muzikos ir ten iš tikrųjų yra, net sakyčiau, nebe scena, o industrija viso to dalyko ir gana masyvus festivaliai ir taip toliau, bet meksikiečiam yra labai sunku gauti vizą, o dabar tai gal iš viso net neįmanoma su Trumpu. Tai dar jeigu kažkada mes svarstėm šitą dalyką, kad visai būtų gerai dar apturuoti ten kokį šitą West Coastą ir kur, nu, ypač ten vat, visi tie dalykai tokio pobūdžio vyksta, tai, nu, supratom, kad tai bus visiškai neįmanoma, kad šita, žodžių, kryptis mum užsidaro. Pietų Amerikoje irgi yra daug visokių ten mažyčių senyčių ir vietų, kur žmonės domisi šitą muziką ir visai surenka ten, žodžiu, nemažai žmonių visokius renginius. Na, bet nuskristi iš Meksikos į Pietų Ameriką, išskyrus gal kokią Kolumbiją, tai panašiai kaip į Europą. Nu, mums psichologiškai taip netrodo, bet iš tikrųjų tai, nu, labai toli. Mm-hmm. Tai va. Tai, žodžiu, gavosi taip, kad, nu, apie tai tos lubos ir yra, kad jau nebeaišku, kur mums daugiau už Meksikos ribų plėstis, tai kažkaip Europa atrodo toks truputį mišresnis variantas, nu, daugiau kažkokių skirtingų vietų, kur kažką galima padaryti.
1: O kaip Lietuvoje yra su šito, tokio žanro, tokio skambesio muzika, kaip to per tavo akis, kaip atrodo, nes, žinai, kai ten jau lubas pasiektas, tai atrodo, čia vėl reikia nuo pačios pradėti atvažiavus.
0: Aha, ne, tai aš į Lietuvą taip konkrečiai gal nėra, kad dedu vilčių, mm-hmm. kad čia mum labai, labai pasiseks. Gal, nežinau, nu, va, visada yra toks Marukas iš sporto, didis entuziastas šitos muzikos. Aha. Ir palaikytojas, ir ačiū jam, ir Gris Futūra yra nemažai palaikęs, ir vėlgi, va, dabar tas pats Osvaldas Egzotika, su kuriuo mes dar nepažįstami, bet pažįstami per visokius kitus, tai va, šiandien eisim gyvai susipažinti ir, nu, jau poryt kartu grosim ir visa kita. Ir paaiškėjo, kad vasaros eigoje daug labai renginių kartu grosim.
1: O, ja. Mes pakalbėsim apie visus šitos renginius, bet galim pasidaryti trumpą pauzelę dabar muzikinę, paklausyti ko nors ir Gris Futūro. Ir tada, gerai, ir tada pakalbėsim apie ateinančius koncertus, vienas jau čia visai netrukus. Juodi žirgai, ką manai, tinka?
0: Tinka visada.
1: Gerai, pasiklausom, tada pratęsim pokalbį, sakė, naują kaityje.

0: Čia Grės Futuro, kur neįsivedi žirgai, baigia skambėti eteryje ir jam skambant jau klausytojai rašo, žinok, Eglę, va štai Algis perdado linkėjimus, rašo,
1: ačiū,
0: kad
1: Algi.
0: Favoritai šių metų yra visiškai Grės Futuro ir kad plokštelė sukasi namuose ir džiaugias, kad plokštelė perdavė brolis tavo pašilaičiuose, sako.
1: Justiniškėse.
0: Justiniškėse.
2: Taip. Čia tos ribos, žinai, tų rajonų Vilniaus.
0: Smagu, kad klauso, kad girdi ir kad perduoda linkėjimus. Yra tų klausytojų čia Lietuvoje, tikrai.
2: Įdomu, ar prisimena ir magišką muziką, kaip tokia mūsų laida, kurios autorė būtent Eglė ir buvo.
0: Aš irgi esu buvęs Grės Futuro koncerte Lietuvoje ir dabar apie artėjantį koncertą galima ir pakalbėti. Koncertas, kur ne tik jūs pasirodysit, bus ir daugiau kūrėjų ir atlikėjų, bet kurį pati apsiėmė organizuoti, kaip supranta.
1: Na taip, iš esmės.
0: Ar taip ir būna, ar taip ir įprasta yra, kad paimi ir darai, ar dažniau būna, kad pakviečia kažkas?
1: Ne, kaip kada, nežinau. Nu, tai jeigu, nuo ko čia pradėt, nu tai va dabar kaip mes čia tik atvažiavę ir kažkiek yra tų lietuvių klausytojų, bet daug, man atrodo, organizatorių mūsų nežino. Nu tai va žino Kirtimai, žino Vaidotas Poliesteris, kas dar, bet turbūt kiti nelabai. Tai kažkaip reikia apie save duoti žinot ir kad tas vardas kažkur šmežuotų daugiau negu, nežinau, radijoje ar kiek aš ten pasidalinu savo kokiose nors Facebookuose, kurių niekas nebežiūri. Nu, Instagrame, žodžiu, turiu omeny social medijai. Tai taip, aš tikrai nieko prieš neturiu tiesiog susiorganizuoti savo kažką ir tada pasikvieti dar kitų žmonių, kurių kūryba tau patinka.
0: Pavyksta sekti, kas čia Lietuvoje vyksta, nes atrodo, čia tų grupių tikrai labai daug visokiausių yra ir kas met visą.
1: Aha, tikrai, bet klausimas, kiek jos išbūna?
0: Mažai.
1: Aha, tai va.
0: Dauguma neilgai išbūna, bet kai kurios išlieka, aišku, bet tikrai nedaug. Šiemet tiesiog važiavėm prasideda novus jaunų grupių konkursas, tai buvo atrinkta apie 60 paraiškų, kurios jau kaip ir galėtų dalyvauti konkurse, iš kurių jau reikėjo ten labai nedaug tik
1: įrinkti.
0: Bet toks kiekis, atrodo, yra tų jaunų grupių, kurios nori kažkur pasirodyti.
1: Tai gerai, jeigu jos po metų jom nepabosta, tai labai gerai.
2: Bet tau pačiai, iš tikrųjų, kiek laikai ranka ant to pulso, kas vyksta Lietuvoje, nes, na, vėlgi čia grįžtant prie to, ką prieš tai kalbėjom, kad ne taip seniai tas sugrįžimas tavo pačios į gimtinę buvo ir turbūt beturuojant dar po kitas pasaulio šalis rasti laiko domėtis, na, kažkokią, nežinau, kaip čia mikroflora vietiniai mūsų Lietuvos muzikiniai industrijai, tai reikia tam paskirti dėmesio, nebent kažkas patys susisiekia, kaip pačiai tau sekasi sekti ir na, pavyzdžiui, net ir tą patį Osvaldą, su kuriuo šiandien eisi gyvai susitikti, kaip tu, pavyzdžiui, jį atradai?
1: Jį tai atradau per kažkus labiau tarptautinius dalykus, nes jis vis tiek į Londone savo tą leiblą turėjo, tai iš tikrųjų, nu, žinau apie jo egzistavimą ir buvau šį beitą paklausius, bet paskutinis toks pastumėjimas, kad jau tikrai mums reikia gal susibendrauti ir panašiai, tai buvo, va dabar būtent, kai buvom savo šitam ture ir Marselyje grojom ten su viename renginėje, kurį organizavo vienas draugas ir jis mums apie Osvaldą būtent pasakė, kad o jo, labai fainas Osvaldas. Tai Pieras toksai, tai galvoju, nu, mano draugų draugai gali būti ir mano draugai. nu, kažkaip tikėtina, kad žmonės, kurie man patinka, tai tie žmonės, kurie jiem patinka, irgi man patiks.
2: Bet čia, žodžiu, tai viskas per tiesiog draugo rekomendaciją, bet ar pati, nežinau, ten kokius nors naujienlaiškius sėki, ar kokius nors šumplaudus, dar kažką.
1: Jo, aišku, šiek tiek visada pasidomiu. Nu, tai, nežinau, aš visą gyvenimą seku šiek tiek, kas vyksta muzikoje, nes pati kadaise norėjau būti muzikos žurnalistė, bet va, taip gavosi.
2: Kad... Bet žinai, galėjo, pavyzdžiui, prieš grįžtant į Lietuvą suaktyvėti šitas dalykas, toks, žinai, pasiuostinėt, kaip čia taip, su ta rinka yra, kiek čia man seksis, kiek žmonėms įdomi tokia muzika kaip mūsų ir panašiai.
1: Taip, taip, tai kažkiek ir pasidomėjau. Nu kaip, man labai sunku šitą paaiškinti, nežinau, kažkoks yra jau, nu, tipo, kad labai automatiškai tai veikia, tu jau turi kažkokius, nu, surinkus kažkokią, kaip čia pavadinti.
2: Duombazę.
1: Duombazę. Jo, būtent, va, ten, nežinau, va, būtent ką sėki ten Instagram'e ar kitose dalykose. Ir vis tiek kažkokia ta informacija eina. Tas pats opusas, per opusą būna labai nu, kažkokie, va, sužinai apie kokius nors naujus atlikėjus ir taip toliau. Tai, nu, ir kadangi nėra didelė ta Lietuva, tai, tai greit kažkaip viskas ir visa ta informacija pasiekia.
0: Artimiausias koncertas, apie kurį mes čia vis užsimenam, tai Liepos 9 dieną Vilniuje Kosmoso erdvėje Metal Beat renginys, Grisputūro, Exotica DJ setą groja, mūsų minimas Osvaldas ir Cats in Grass. Apie Cats in Grass trumpai papasakok šiek tiek, iš kur čia atsirado santykis ir kodėl nusprendėjai pasikviesti kartu pagroti.
1: Tai iš tikrųjų tas renginys ir užgimė iš pradžių kaip idėja, mano jų berods gitaristas ar bosistas, dabar gal draugas yra Karolis Bražinskas ir jis prieš kiek čia, prieš keletą metų kaip ir pradėjo tą grupę groti ir buvau kažkiek paklausius jų įrašų ir nu, pasirodė visai gerai, bet jie anksčiau labiau tokiam kažkokiam indie post-punk stiliu jie grojo, o dabar jau perėjo ant tokio labiau, nu, man šiek tiek primena SH'us, pavyzdžiui, ant tokio šiugiais po spanko. Ir jie, man atrodo, beje, apšildė SH'us per jų kažkokį sugrįžimą ten.
2: Taip, neseniai visai, sakyčiau. Mhm.
1: Tai va, manęs dar nebuvo, bet mačiau irgi, nu, tai va, matai, sakau kažką, vat kažkaip pasiekė tą informaciją vis tiek. Ir jo, buvom tiesiog susitikę su Karoliu ir kažkaip pasakėm, kad reikia kažką bendro kosmose padaryti. Nu, tai padarom. Ir tada sakau, tai darom po mano šitų Metal Beat ženklų. O Metal Beat tai yra mano tokia jau, nežinau, kiek kelintus aš metus šia tuos renginius darau, bet jie tokie migruojantys renginėje sudarius ir Vilniuje, ir Meksikoje, ir dar kažkur. Tiesiog nėra kažkokio periodiškumo, yra labiau kaip man patinka sakyti, kai teisingai susidėlioja planetos, tada įvyksta koks nors metal beatas. Tik tai problema yra, kad labai daug žmonių galvoja, kad čia kažkoks metalo tūsas. Ta prasme, iš tikrųjų, kirtis yra ant byto, ne kad jis metalo. Čia labiau turėtų būti gal metallic beat. Taip reikėtų pavadinti, kad labiau žmonės suprastų, nežinau, bet žodžiu.
0: Man atrodo, jau Grisputūro vardas yra tikrai atpažįstamas pakankamai, kad ir...
1: Nu, kažkaip jo, kad asocijuotų su tuo.
0: Viskas aišku, kas čia per skambesys turėtų būti.
1: Jo.
0: Kas dar laukia šią vasarą Grisputūro? Dabar minėjai, kad čia greitai paklojot po Europą, šiek tiek pakoncertavot įtemptai. Ar dar nusimato daugiau reikalų? Ar čia Lietuvoje, ar kažkur kitose šalyse?
1: Tai šiuo metu mes truputį pasėdėsim Lietuvoje, nes reikia įrašyti naują EP, jau šiek tiek pabodo ir groti tą programą, kurią visą laiką grojom ir nu, tiesiog norisi naujų kūrinių ir kažką naujų išleisti.
0: Bet jie sukurti dar Meksikoje?
1: Ne, jie visiškai dar niekas yra nesukurti, yra gal pora kokių tai, kaip čia vadinasi?
0: Eskizų
1: būtent. Ir tiek, bet turėtų būti apie 5 naujus kūrinius.
0: Labai įdomu, ar skirsis dėl aplinkos, kurioje esate, skambesys kažkoks ir ar bus galima pastebėti. Čia va, vienas albumas Meksikoje labiau gimęs, kitas čia labiau Lietuvoje.
2: Jo, apie rūteles pradės vaitai rūtą rūtelę.
1: Gintarus.
2: Apie gintarus, apie rūteles pradės.
1: Kasas?
2: Nu, klausyk, bet aš prieš tai, mes kadangi šiandien kalbamės apie šokolado dieną, aš viską taip paėmiau, privedžiau, sakau, ne visai apie šokoladą, bet šiek tiek susiję apie paukščių pieną. Yra toksai kūrinys. Nu, tai nežinau, paukščių pienas kaip čia. Nu, tai visai lietuviška gal.
1: Jo, tai ir čiagi buvo mūsų pirmas singlas ir buvo toks, nežinau, kažkokia duoklė lietuviškai scenai iš tikrųjų, nes, nu, aš tuo metu neplanavau į Lietuvą grįžti, bet nu, norėjusi būtent pagerbti savo lietuvišką šaknis.
2: Nu, juodi žirgai irgi galėtų būti, bet na, vėlgi čia tokio, ar nežinau, turbūt klausimas, kiek skirsis yra, ar kažkokia tai jau šių kraštų simbolizmo daugiau, ar kaip nors atsispindės tai iš vis kūryboje, ar niekaip nesiesit, ar neaišku, dar.
1: Nu, mes norim šiek tiek keisti skambesį, bet ne dėl to, kad Lietuvoj būsim, šiaip jau seniau norėjom, kad, nu, kažkaip jau kalbėjom apie tai, kad jau tas sekantis EP turi būt bendrai sunkesnis, tamsesnis, nes jo, tiesiog, taip norim.
2: Nu, sakai, su Lietuva nesisieja sunkesnis, tamsesnis.
1: Nu, tai jo, ir gal taip natūraliai jau, nežinau, viskas va taip ir susidėliojo tiesiog.
2: Bet... Žieminis toks bus.
1: Žieminis, jo. Bet nežinau, aš dabar taip galvoju, ar tokios muzikos lietuviškos yra labai kažkokios sunkios ir tamsios? Nelabai. Nu, va tokios, kad sintezatorinės. Yra kažkoks vienas, dabar neatsimenu, duetas irgi Barcelonoj gyvena. Regis ispanas, vyrukas ir lietuvė vokalistė, bet neatsimenu, kaip dabar vadinasi. Bet jie, man atrodo, savęs niekaip kažkaip su Lietuva ne... Ta prasme, o gal ir dainuoja lietuviškai kažkurioje dainoje? Nu, žodžiu, nežinau, bet nerodo va tokio tiesioginio kažkokio noro palaikyti ryšį kaip mes.
0: Visuomet smagu jūs čia Lietuvoje matyti. Aš tai džiaugiuosi, kad čia daugiau laiko praleisit. Džiaugiuosi ir kad papasakai, kad albumas, mini albumas artėja. Tai čia džiugios žinios visiems. Jūsų gerbėjom ir turbūt reikia dar kartelį ir paskutinį priminti, kad galima gyvai Gris Futuro čia Lietuvoje, Vilniuje, poryt jau.
1: Poryt, taip.
0: Paklausyti kosmose Vilniuje. Ten taip pat ir Osvaldas Egzotika, Didžysetas sugros ir Cats in Grass. Bendrai atrodo laukia puikus vakaras ir žinau, kad yra čia ir tarp mūsų LRT Opus vedėjų labai daug fanų Gris Futuro ir kad jūsų albumas Nova Days išleistas praėjusiais metais irgi yra mėgstamas, klausomas, mylimas ir mes čia patys dažnai jį grojam, bet kadangi jau prakalbot apie paukščių pieną, tai gal paklausom to senesnio kūrinio.
1: Arčiausia šokolado turbūt. Iš tikrųjų, kaip sakė Unė.
0: Ačiū labai, Eglė, kad užsukai, kad pasidalinai artimiausiu planais.
1: Dėkui, kad priėmėt.
0: Visada laukiami, o dabar, kai čia arti gyvenat, tai dar dažniau galite.
1: Jo, ir gal kitą kartą jau ir su antra pusė būsim, nes nežinau, gal dar neišdryso.
0: Iš jo perspektyvos išgirsti viską irgi įdomu kartais, ne visai sutampa.
1: Gerai. Jo, jo.
0: Ačiū labai, Eglė.
1: Dėkui, viso.

0: LRT Opus. Opus. 5:04 tiek šiuo metu mūsų šalyje pats metas aptarti šios savaitės albumą, kuris priklauso trijulei iš Londono, Mary in the Junkyard.
1: Na ir albumas vadinasi Role Model Hermit. Irgi labai geras ir grupos pavadinimas, sakyčiau, labai geras ir debiutinio albumo pavadinimas. Šitą, manau, irgi reikėtų pabrėžti.
0: Albume eksperimentinis rokas, dabinamas poetiška atmosfera, netikėtais ritmais ir subtilia melodika. Role Model Hermit prasideda hipnotizuojančių kūrinių, o paskui veda klausytoje per nuolat besikeičiantį muzikinį peizažą. Visai mes čia vedžiojam panašiai savo grojaraščiuose irgi. Tai kaip
1: kažką turim bendro.
0: Turim. Nebereikalo turbūt buvo pasirinktas šis albumas kaip LRT Opus albumas. Visą savaitę mes jo klausomės ir pasakom apie jį.
1: Na, jau ir kritikų, nežinau, kiek mūsų laida, pavyzdžiui, liaupsių turi iš kritikų, bet būtent šis debiutinis grupės Mary in the Junkyard albumas kritikų jau yra vadinamas vienu stipriausiu pastarųjų metų debiutiniu albumu. Tai tie pastarieji metai, čia nežinau, ką reikėtų, ar tai yra šie metai, ar pastarasis dešimtmetis, bet manau, kad tai yra vis tiek labai stiprus pareiškimas.
0: Pasiklausom ištrukos ir patys galėsim kaip ekspertai vertinti, ar čia tie ekspertai teisybę sako, ar ne, čia Mary in the Junkyard, kurnys Welcome Break

0: Trankiai čia pabaigė savo kūrinį The Lemon Twigs, jų darbas Bring You Down, ką tik nuskambėjo, pažiūrėsim, ar to triukšmo šį vakarą bus galima išgirsti ir paklausyti kur nors Lietuvoje ant kokios nors scenos.
1: Kas šiandien ant scenos?
0: Šiandien nauniai dedikuojamas klausimas.
2: Puikiai priimu jį ir aš kartą bandau atsakyti. Iš tikrųjų, tai labai, man atrodo, vakar didingai nuskambėjo didžiulė Vilniuje esanti scena. Manęs ten nebuvo, bet mačiau, kad tikrai buvo labai daugybė mano ir pažįstamų, ir socialiniai medijai dalinosi ir atrodo, kad tikrai buvo labai gražus renginys. Čia kalbu apie dainų šventės. Buvai tu?
0: Buvau, mačiau, labai daug geriau. Burnoj neturėjau.
2: Supratau, o dainavai kartu?
0: Žinoma.
2: Kaip moksleivis tikras?
0: Ne, dainavau himną.
2: Jokauju truputėlį, žinoma, vakar tikrai himną reikėjo sudainuoti. Ta irgi mačiau, kad net ir kituose pasaulio kraštuose lietuviškas himnas, tautiška giesmė skambėjo. Bet apie šiandien, tai ką, nu kodėl iš viso nuo to pradėjau, nes man atrodo, kad šiandien jau tikrai taip ramiau viskas truputėlį bus. Bet vis tiek yra vietų, kur galima nueiti. Tai pirmoji rekomendacija dėl to, kad pati tenais keliausiu, tai tiesiog galimai ir susitiksime tie, kas ateis, tai muzikos inkubatorius Novus sugrįžta ir šiandien pirmasis pusfinalis, taip reikėtų turbūt sakyti, menų fabrike Loftas. Jau 11 kartą vykstantis jaunų Baltijos šalių grupių konkursas, kuriame renkama geriausia kylanti grupė, praėjusiais metais jau mūsų pamėgtas ir daugam žinomas Bohemos tarifas pasiėmė nugalėtojo titulą. Na, o kas pasims šiais metais, neaišku, viskas tik prasideda, bet jau šiandien galima matyti, kas šiandien pasirodys kokios grupės ir viena iš tų grupių yra grupė Felas, kuri nugalėjo kitus konkursus rengiamus tarp jų ir mūsų LRT Opus talentą.
0: Talentą, garažą, laimėjo grupė Felas, o dabar bando dar vieną trofėjų įsirašyti.
2: Nu, tokie neatslūkstantis vyrukai, žodžiu, kažkaip nepasiduoda.
0: Aš žinau, kad kaip jiems seksis priklausys ir nuo tavęs, nes būsi šiandien komisijoje.
2: Taip, aš bačiau prieis prie to, būsi komisijoje, šiaip labai įdomu man pačiai yra, nes Felas taip, aišku, žinau, bet kiti projektai man nėra taip stipriai žinomi, nu dabar jeigu reikėtų pasakyti kokį nors įkūrinį, tai nelabai žinau, čia Freud and Freude, toks dar pasirodys kolektyvas, Sipas ir Alino Garino. Taip, vadinasi, tai čia truputėlį tu mane prieš tai apšvietėjai keliomis dainomis, bet iš tikrųjų tai nežinau, tai man labai patinka taip keliauti į komisijas, kai aš nežinau, kas manęs laukia ir manau, kad galiu būti labiausiai tuomet nešališka.
0: Tikiuosi, kad būsi griežta.
2: Oi, tai čia taip be problemų.
0: Gerai, ką dar galima išgirsti ir paklausyti šį vakarą?
2: Dar galima iš tikrųjų keliauti į Kauną, arba jeigu esate ten, tai keliauti į dainų slėnį, nes pasirodys tenais Britai Hurts. Pirmą kartą koncertuos žymi britų grupė, bus toks elegantiškos melancholijos meistrų kartą šioje romantiškoje Kauno erdvėje. Nors šiaip Lietuvoje ne pirmą kartą vieši, bet nuo paskutinės jų viešnagės praėjo visai nemažai laiko, 9 metai. Šiaip šis Manchesteryje gimęs muzikinis projektas prieš daugiau nei 15 metų tapo plačiai žinomas dėl savo elegancijos, gilių tekstų, įtaigių melodijų. Na, daugiausiai taip žandriškai, tai turbūt tarp synth-pop, elektroninės muzikos ir šiek tiek pop elementų, bei teatrališkų vaizdo klipų. Čia jų tokie yra skiriamieji bruožai, na ir gyvų pasirodymo estetika turbūt irgi nenuvils. Tai žinome, turi tik tų gerbėjų visame pasaulyje jau nuo 2010-ųjų. Tai vat, šiaip, jeigu taip kas į ką primena, tai didelį įtaką į muziką ir stiliui padarė itališkas kinas, italų disko muzika ir tokios grupės kaip Joy Division, Depeche Mode, Tears for Fears ir Air Dismiss. Tai vat. Ir

0: Ar čia ką norėčiau paminėti prie to, tai visai netrukus ir paklausysim naujo kūrinio, kuris jau aišku čia pas mus skamba, visiškai naujai atsiradęs ir kartu su Kristijonu Ribaičiu įrašytas, tai Kazimiero Likšos kūrinys Svetimas, kodėl apie jį kalbu, dėl to, kad jis šį koncertą apšildys.
1: Jei galėčiau, aš parodyti tau, kas aš esu.

Seimas vyriausybei galioja nustatyti, kokiu lygiu pavežėjai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 28 metų. Pernai lapkritį vyriausybė nustatė naują bazinį lietuvių kalbos mokėjimo lygį A1, kurį nuo šių metų turi atitikti aptarnavimo srityje dirbantys užsieniečiai. Toks reikalavimas taikomas 2 metus nuo jų gyvenamosios vietos deklaravimo. Vėliau jie turi

0: turėtų mokėti valstybinę kalbą mažiausiai A2 lygiu. Pagal tvarkos aprašą, bazinių lygių kalbą suprantantis žmogus privalo suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius bei frazes, esant konkrečiam poreikiui prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų. Savo ruoštų Lietuvių kalbos inspekcija yra nurodžiusi, kad pavežėjai nėra bendrovių darbuotojai, jie dirba pagal individualios veiklos pažymas, todėl inspekcija negali iš jų reikalauti išlaikyti egzaminą. Konstitucinis teismas nusprendė, kad kai kurios žvalgybos įstatymo nuostatos prieštarauja konstitucijai. Teismo vertinimu įstatyme nebuvo pakankamai aiškiai reglamentuoti žvalgybos informacijos rinkimo ir saugojimo terminai. Teismo teigimu įstatyme turi būti aiškiai nustatyta, kada būtina iš naujo spręsti dėl sekimo, kiek laiko galima saugoti surinktą informaciją ir kada ji turi būti sunaikinama. Nutarimas priimtas išnagrinėjus politinės korupcijos byloje nuteisto buvusio MG Baltic viceprezidento Raimondo Kurlianskio individualų skundą dėl jam taikytų žvalgybos veiksmų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Druskininkų pasieniečiai šiąnakt nutupdė 4 iš Baltarusijos įskridusius dronus su nelegalių rūkalų kroviniais. Iš viso buvo gabenama 5000 pakelių baltarusiškų cigarečių, krovinio vertė siekia beveik 30 tūkstančių eurų. Sinoptikai informuoja, kad artimiausią naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, stiprokas. Temperatūra dieną bus tarp 15-20 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus.

0: yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Того музыка.

0: Čia, kol jūs girdite eteryje skambančią muziką, studijoje Unė sau dainuoja, turbūt iš laimės, kad baigėsi laida ir bus galima keliauti, džiaugtis šiuo vakaru.
1: Na, tai čia tiesiog dar tas ryte nesuvalgytas šokoladas mane taip veikia.
0: Tavo dainavimas, manau, sims lik 100% šokoladas kartus.
1: Įdomu, ar šis vakaras neapkars novus konkurso dalyviams?
0: Na, čia irgi viskas jau priklauso nuo tavęs ir tavo sprendimų sėkmės. Tau šiandien komisijoje ir papasakosi apie viską rytoj, tikiuosi, tuo pačiu metu, nuo 3 valandos.
1: Laidoje be problemų. Iki.
0: Visai.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.

LRT Opus. Opus. Kosmos.

0: Sveiki visi, kas šiuo metu klausosi LRT Opus. Mūsų eterija prasidėjo laida Kosmosas, o su jumis esu aš, Darius Užkuraitis. Kaip visuomet čia valandomis pasiklausysim naujos, modernios muzikos tiek iš gitarinės, tiek iš elektroninės muzikos pasaulio. O žanro klasikoje prisiminsim ir seną puikią grupę iš tų hipių laikų. Ji vadinasi Free. Na, o šią laidą pradėjo visiškai šviežia grupės Interpol daina The Mirror Weighs a Ton. Interpol tai yra amerikiečių roko grupė susikūrė. Kūrisi 97-aisiais Niujorke. Ji yra laikoma viena svarbiausių 2000-inių post-punk revival bangos grupių. Interpol muzika pasižymi tamsių atmosferiškų skambesių, ryškiomis, persipinančiomis gitarų partijomis, taip pat monotoniškų gilių Paulo Bankso vokalu. Taip pat ir melancholiška ar paslaptinga nuotaika, kad jų kūryba yra dažnai lyginamas tokiomis grupėmis, kaip sakykim, Joy Division, kaip The Chameleons ar tie patys The Cure. Nors Interpol išlaikė savį. Na, o šią laidą pratęs šios savaitės opuso albumas. Juo tapo grupės Mary in the Junkyard, diskas Role Model Hermit, kuris visą savaitę skamba mūsų eteryje, kas kelios valandos, tiesiog vis kita daina. Na, o mes šį vakarą laidoje Kosmosas pasiklausysim dainos, kuria ir prasideda pats albumas Mantra Free.
1: Savaitės albumas. Savaitės albumas.
2: Albumas. LRT Opus.
3: Opus.

Net po 25 metų pertraukos netikėtai naują albumą išleido legendinė amerikiečių grupė, galbūt kiek šokiruojančių pavadinimų Butthole Surface. Tai eksperimentinio roko grupė susikūrusi 81 metais San Antonijo mieste. Jie yra laikomi viena įtakingiausių Jungtinių Valstijų pogrindžio alternatyvaus roko grupių, padėjusių formuoti tiek noise rock, tiek psychedelic rock, tiek alternative rock raidą. Tiesa, šis naujasis albumas nėra jau toks visai naujas, jo pagrindinė medžiaga buvo įrašyta dar 98-aisiais, bet neišleista. Šiais metais Butthole Surface grįžo prie tos medžiagos, iš naujo viską sumiksavo, na ir gavusi tai, kas gavusi, mes išklausėme dainos Intelligent Guy Astronaut Version. Nuo dabar jums pasiūlysiu pasiklausyti vienos įdomiausių naujosios kartos eksperimentinio roko grupių iš Jungtinių Valstijų, Jehovah Neil Gunn. Jis susikūrė 20-aisiais Filadelfijoje, vėliau persikėlė į Niujorką. Pats grupės pavadinimas yra Jehovah Neil Gunn, tai yra sąmoningai Jehovos vardas sugretintas su grubiu žodžiu nail gun arba vinių pistoletas, atspindint kontrastą tarp sakralumo ir brutualumo, bent jau jie taip patys aiškina. Girdėsite vieną naujausių grupės dainų, jį vadinasi Stillness Blues, na o po to filipiniečių kilmės britų dainininkė, be šonių slapyvardžių Biba Dubi ir jos nauja daina pavadinimu Sun Has Set.

Šį vakarą žanro klasikoje Londono grupė Free ir jų debiutinis albumas Tons of Sops išleistas 68 metais. Free yra legendinė britų blues roko ir hard roko grupė, susikūrusi tais pačiais 68-ais ir nors gyvavo vos 5 metus, netgi su trumpu išsiskyrimu, jų įtaka roko muzikai buvo milžiniška. Grupė labiausiai žinoma dėl klasikinės dainos All Right Now, kuri iki šiol laikoma vienu garsiausių roko himnų. Skirtingai nei daugelis kitų to metų roko grupių, ši grupė rėmėsi negreičiu ar techniniu virtuoziškumu, o tokiu erdviniu skambesiu, labai jausmingu atlikimu ir tokiu stipriu groove, tai yra tokia labai stipriai paduodama energija. Polo Kosofo gitaros tonas ir Polo Rodžerso sodrus balsas tapo grupės skiriamuoju ženklu. Ir nors Free niekada netapo tokia milžiniška grupė, kaip tarkim buvo Led Zeppelin ar Deep Purple, jie padėjo formuoti hard roko skambesį, jų muzika padarė įtaką daugybėj vėlesnių atlikėjų, na, o po grupės iširimo Polas Rodžersas ir Simonas Kirkiai kūrė kitą itin sėkmingą grupę Bad Company. Na, kaip minėjau, šiandieną mes klausomės debiutinio free albumo Tons of Subs, neįtikėtina, bet kai jis buvo įrašinėjamas, visi grupės nariai buvo paaugliai, jauniausiam basistui Andy Fraseriui, tuo metu tai buvo 16 metų. Albumas buvo įrašytas už labai kuklų maždaug 800 svarų sterlingų biudžetą. Todėl prodiuseris Guy Stevens pasirinko labai paprastą beveik gyvo garso įrašymo būdą. Dėl to albumas skamba neapdorotai, energingai ir autentiškai. Tons of Subs neturi tokių radio hitų, kaip, sakykime, belesnis Fire and Water, tačiau išžavė savo nuoširdumu, dėmė girdėti 4 labai jau jauni muzikantai, kurie groja taip, lyg būtų scenoje, o ne studijoje. Būtent tas natūralumas ir emocinis intensyvumas šiandien laikomi didžiausiais albumo privalumais. Mes jau išklausime dainos Walk in My Shadow, nuo dabar tokia ilga bliuzinė Going Down Slow. Ir čia, na, būtent iš tikrųjų girdis, jog muzikantai groja kartu kaip koncerte ir tiesiog improvizuoja. Taigi grupė Free ir Going Down Slow.

Mes klausėme naujos amerikiečių grupės Dinosaur Jr. dainos Several Got Away. Dinosaur Jr. tai yra amerikiečių alternatyvos roko grupė, susikūrusi 84 metais Amhersto mieste. Na, šie scenos veteranai ir jie yra laikomi vienas svarbiausių alternatyvos roko ir indie roko grupių, padėjusi nutiesti kelią 10-ojo dešimtmečio alternatyvos muzikos sprogimui. Nors Dinosaur Jr. niekada netapo stadioninė grupė, jų įtaka vis tik buvo milžiniška. Jie padėjo suformuoti amerikietiško indie roko skambesį ir įkvėpė daugybę grupių, tarp jų ir Nirvana, ir Pixies, ir Sonic Youth, ir My Bloody Valentine. Pats Kurtas Cobainas nekartą minėjo Jay Massis kaip vieną mėgstamiausių savo gitaristų. Na, smagu, jog Dinosaur Jr. vis dar groja ir kuria. Na, dabar Eddie Current Suppression Ring bei daina Swimming Hole. Eddie Current Suppression Ring yra australų garažinio post-punk roko grupė, susikūrusi 2003-aisiais Melbourne'e, ir nors jie niekada netapo masiškai populiarūs, muzikos kritikai ir alternatyvos muzikos gerbėjai juos laiko viena svarbiausių 21 amžiaus Australijos roko grupių. Taigi, Eddie Current Suppression Ring.

Lenkų, na, šiaip jau džiazo grupė Bloto, nors tiesą sakant, Bloto niekada negrojo to grynojo džiazo, o naujajame albume dominuoja ir iš viso elektronika. Girdėjote kompoziciją iš atmosferos, ji vadinasi Wyzisk Exploitare. O dabar pasiklausykime kolektyvo, vėlgi keistokų pavadinimų, Lupa Gang Gang, ir viskas rašoma kaip vienas žodis. Ir tai yra belgų eksperimentinio džiazo ir fusion grupė, susikūrusi apie 2017-18 metus Briuselyje. Tai viena ryškiausių jaunosios Belgijos džiazo scenos grupių, garsėjanti drąsių džiazo, funko, roko ir šiuolaikinės elektronikos deriniu. Neseniai pasirodė jų debiutinis albumas ir aš jums pasiklausyti vienos iš šio albumo dainų, jį vadinasi Free Words, taigi Lupa Gang Gang, kaip vienas žodis.

Na, pripažinkite, tikrai įdomi muzika. Tai buvo Corto Alto, škotų muzikos projektas, kurio pagrindinis kūrėjas yra multiinstrumentalistas, kompozitorius bei prodiuseris Lime Shortall. Projektas kilo iš Glasgow džiazo scenos ir tapo vienu įdomiausių šiuolaikinių britų New Jazz judėjimo vardų. Rugsėjo 4 dieną pasirodys Corto Alto naujas albumas Some Small Fortune, o mes išklausėme vieną iš šio albumo singlų, tai daina, kuri vadinasi Go ir čia dalyvauja reperis Vector. Na, dabar jūsų dėmesį Alloway, britų dainininkė, prodiuserė, vizualioji menininkė ir buvęs modelis. Ji gimė Saudo Arabijoje, jos tėvas yra egiptietis, pats užaugęs Sudane, motina Etiopija. Būdama 5 metų, jis su šeima persikėlė į vakarų Londoną kaip pabėgėlė. Ir visa šiai daugia kultūrė patirtis tapo pagrindiniu jos muzikos šaltiniu. Girdėsite vieną naujausių Alloway dainų, ji vadinasi Maktub.

O tai jau buvo Helado Tropical projektas, subūręs Helado Negro, tikrasis vardas Roberto Carlos Lange ir Reina Tropical, tikrasis vardas Fabi Reina. Šis projektas, kuris sudaro šie du tikrai jau gerai žinomi, muzikantai buvo pristatyta šiais metais, o debiutinis albumas tuo pačiu pavadinimu Helado Tropical pasirodys Liepos 17 dieną. Girdėjote singlą iš jo Sensacion. Na, o man jau atėjo metas su jumis atsisveikinti, ačiū visiems praleidusiems šią valandą kartu su manim. Susitiksime kitą antradienį lygiai tuo pačiu metu. Visiems gražaus vakaro. Na, laidą užbaigs unikalaus balso savininkė, originalioji Candice Hoyes, amerikiečių džiazo vokalistė, kompozitorė, dainų autorė, prodiuserė ir beje kultūros tyrinėtoja. Išsiskiria tuo, kad jungia džiazą, soul muziką, taip pat ir klasikinę muziką bei šiuolaikinį R&B. O savo kūryboje daug dėmesio skiria afroamerikiečių istorijai, literatūrai ir kultūriniam paveldui. Girdėsite jos naują dainą Expecting. Taigi, Candice Hoyes, o aš atsisveikinu iki kito antradienio. Ate.

glory of the stars, the wonders of the waters and skies.

LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos.

LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Opus, tavo muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Bizarre.